Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Još sam uvijek onaj stari.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci Radio Televizije 7 Tuzla. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jutro u 7. Danas je četvrtak, 24. dan septembra i ovoga jutra pripremili smo za vas najvažnije informacije, zanimljive priče, naravno servisne informacije, te malo muzike i dobrog raspoloženja za početak dana. A za početak pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje danas. Naime, prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje. Tokom poslje podne

Neva kiša i lokalni pljuskovi prvo su mogući na sjeverozapadu Bosne, a potom bi se trebali proširiti i na ostatak zemlje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26. Tako da prije podne sunčano, a poslije podne očekujte kišu. Mi vam i ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, zanimljive naravno goste u studiju, javljanja uživo, rubrike koje pripremamo svakog četvrtka i još mnogo toga. Tako da ostanite sa nama do 9 sati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Jubilarni 25. međunarodni književni susreti Cum Grano Sales bit će održani od 29. do 31. oktobra u Tuzli. Iako je manifestacija prvobitno bila namijenjena i najavljena za septembar, termin održavanja je u međuvremenu prolongiran. Cum Grano Sales jedna je od prepoznatljivijih književnih manifestacija u Tuzli i

0: regiji koja već godinama okuplja književnike, književne kritičare, izdavače i ljubitelje književnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tokom susreta tradicionalno se predstavljaju savremeni književni autori i njihova djela, organizuju razgovori o književnosti, promocije i drugi sadržaji posvećeni književnom stvaralaštvu. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno zbog 25. godišnjice ove manifestacije, a detaljan program, spisak učesnika i prateći sadržaj bit će predstavljeni uoči održavanja susreta. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu rtv7.ba, što znači da se u nastavku vraćamo dan unazad. Slijedi rubrika Tuzlanska 24 sata.
1: U Narodnom pozorištu Tuzla jučer su potpisani ugovori o dodjeli novčane podrške korisnicima projekta Siguran start, koji se finansira iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima grad Tuzla izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka, a ugovore je potpisao 221 poduzetnik. U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će biti unaprijeđen kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Realizacijom projekta bit će omogućeno bolje osvjetljenje saobraćajnice i povećan nivo sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, uključujući vozače i pješake. U Tuzli je jučer otvoren treći sajam knjige Tuzla 2026. Do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo posjetioce očekuje više od 60 promocija, susreti s autorima, radionice, tribine i brojni drugi sadržaji. Košarkaši Slobode Energoinvest privode kraju pripreme za novu sezonu. Prvi zvanični meč Tuzlaka trebao bi biti naredne srijede, kada će u okviru regionalne ABA 2 lige dočekati ekipu Podgorice. Kada je riječ o prvenstvu Bosne i Hercegovine, Sloboda će u prvom kolu koji se igra prvog vikenda u oktobru također na svom parketu igrati sa Orlovikom. Kako bi više govorili o ovogodišnjim ambicijama, crveno-crni su jučer u velikoj dvorani Medjana upriličili Media Day.

A u narednim minutama ćemo malo zaviriti u prošlost. Na današnji datum dogodili su se brojni zanimljivi i važni događaj. A 24. septembar vezujemo za neke značajne ličnosti iz naše kulture i prošlosti. Iz prošlosti izdvajamo nekoliko događaja koji su obilježili na ovaj datum. Između ostalog, 1990. godine, 24. septembra, potpisan je sporazum o ujedinjenju Njemačke. Predsjednik Zapadne Njemačke potpisao je sporazum kojim je službeno omogućeno ponovno ujedinjenje dvije Njemačke države. Na ovaj datum također je rođen i 1920. Zulfikar Zuko Džumhur.

A sada je vrijeme i za naše najmlađe gledaoce i slušaoce. U rubrici Šareni telefončić danas pričamo o malim insektima. Ko su oni, gdje žive i zašto su važni u prirodi, saznajmo u narednim minutama.

Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o malim, vrednim, zujećim i ponekad vrlo stidljivim bićima, o insektima. Nemojte da brinete, insekti nisu strašni. Danas ćemo saznati zašto su neki od njih naši pravi mali prijatelji. Pčelice, male radilice sa velikim zadatkom. Da li ste znali da pčele svakog dana posjećuju hiljade cvjetića? One sakupljaju nektar i prave med, ali rade još nešto super važno. Pomažu cvijeću i voću da raste. Bez pčela ne bismo imali jabuke, trešnje, jagode, ni mnogo drugog voća koje volimo. Mini pitalica. Zuzu, zujim ja, slatki med vam ostavljam. Ko sam ja? Bubamare, male sretne tačkice. Bubamare nisu samo lijepe i crvene, one su i veoma korisne. One jedu sitne insekte koji napadaju biljke, pa tako čuvaju vrtove i voćnjake. Djeca često vjeruju da bubamara donosi sreću, a možda je zato uvijek tako vesela. Mravi, timski igrači. Mravi su pravi sportisti timskog rada. Zajedno grade mravinjake, šetaju u koloni i nose hranu koja je ponekad teža i od njih samih. Ako vidite jednog mrava, negdje blizu su i ostali, oni uvijek rade zajedno. Leptiri, šarene leteće čestitke prirode. Leptirići nisu samo lijepi, oni nam pokazuju da se u prirodi sve mijenja. Prvo su gusjenice, pa se uvuku u čahuru, a onda pretvore se u čarobne leteće šarene pahuljice. Insekti su mali, ali bez njih priroda ne bi mogla da funkcioniše. Zato ih treba čuvati, ne gaziti, ne plašiti i učiti kako im možemo pomoći. Recimo tako što sadimo cvijeće i ne bacamo smeće u prirodu. Dragi naši mali prijatelji, hvala što ste i danas bili sa nama u šarenom telefončiću.

A sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir u protekla 24 sata dva puta narušavan, a evidentirano je izvršenje i dva krivična djela. Na području kantona dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili, kazali su iz MUP-a TK. Kako su kazali iz službe hitne medicinske pomoći doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 196 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 5 tehničkih intervencija. Što se tiče vode, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, kazali su u preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla, a također i iz javnog komunalnog preduzeća kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku ćemo poslušati i izveštaj BIHAMKA o stanju na putevima te vremensku prognozu.

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaću, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celsijusa. Pogoršanje vremena u poslijepodnevnim satima praćeno povećanom naoblakom i padavinama kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati umjerene poteškoće. Osjet hladnoće će biti izraženiji uslijed porasta sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

0: Ako ste u našem programu nešto propustili, nema problema. U rubrici Propustili ste pogledajte izdvajamo priloge koje smo objavili tokom jučerašnjeg dana. S tim u vezi u Tuzli je jučer otvoren treći sajam knjige. Do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli posjetioce očekuje više od 60 promocija knjiga, zatim susreti sa autorima, radionice, tribine i drugi sadržaj. Prilika je ovo za izdavače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona da se druže, a poseban fokus je na djecu i mlade te na promociju naravno kulture čitanja. Tanja, više u prilogu.
1: U Tuzli je počeo treći sajam knjige, mjesto susreta autora, izdavača, književnika i ljubitelja knjige. Tokom 5 sajamskih dana posjetioce očekuje više od 60 promocija knjiga, susreti sa autorima, radionice, tribine i predavanja. Ukupno je planirano oko 100 programskih sadržaja uz poseban fokus.

0: fokus na djecu i mlade, kazao je Edis Bajić, direktor sajma knjige u Tuzli.
1: U ovih 5 dana, od 23. do 27. septembra, imat ćemo preko 100 događaja. Sajam se otvara u 11 sati 23. i bit će do nedelje do 18 sati. Svaki dan od 10 sati je otvoren, ulaz je besplatan. Napravili smo nekoliko akcija. Jedna od akcija je 1001 kolač za 1001 knjigu, gdje želimo da prvi 1000 kupaca dobije na poklon simbolično kolač kako bi se borili za opstanak knjige.
0: Među učesnicima sajma je i književnik Šimo Ešić iz izdavačke kuće Lijepa riječ, koja će tuzlanskoj publici tokom trajanja sajma predstaviti 18 novih izdanja.
2: Redovno sam učesnik svih sajmova u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini, i iznosimo svake godine između 15 i 40 novih naslova. I značajni smo posebno u oblasti dječje literature, gdje razvijamo dvije biblioteke koje su jedine praktično koje kontinuirano prate novu dječju produkciju.
0: Među učesnicima je i tuzlanska književnica za djecu Jagoda Iličić, koja posebno ističe značaj sajma za najmlađe čitaoce.
3: Ovaj naš tuzlanski sajam koji evo raste iz godine u godinu nudi niz mogućnosti, a djeci pogotovo, školama, roditeljima, edukatorima, tetama u vrtićima, nudi mogućnost da djeca vide nova izdanja. Budući da mi nemamo knjižara, to je jedna sjajna prilika da se upoznaju i sa književnicima, književnicama, da pogledaju nove knjige i odaberu nešto što im nije nametnuto, dakle ne mora biti samo lektira ono što se čita.
0: Sajam donosi i promocije novih knjiga. Među njima je i knjiga Doktor na zubarskoj stolici Adema Balića, koja kroz iskustva iz stomatološke prakse donosi priče iz profesionalnog i životnog iskustva doktora Balića.
4: Moja tema je za odnosu na moju struku i svi koji me znaju krajnje neobična, jer je knjiga se zove Doktor na zubarskoj stolici. A tu sam opisao svoja iskustva i sjedeći na zubarskoj stolici još kad sam bio mali, znači sa 6-7 godina pa do danas, ali da sam to napisao iz ugla doktora.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da grad Tuzla kontinuirano podržava ovakve projekte zbog njihovog značaja za kulturni život zajednice. Istakao je da je knjiga danas važnija nego ikada, posebno u vremenu sve veće prisutnosti digitalnih medija.
5: Knjiga je izvor znanja, knjiga je izvor podataka, informacija, historije, kulture. Knjiga je nešto što nas motiviše na razmišljanje, postiče na istraživanje, ali isto tako budi inovacije u nama kako bismo bili inovativni i kreativni. A u današnje vrijeme 21. vijeka, kada koji karakterišu nove savremene tehnologije, onaj ko može da napravi miks inovativnosti, kreativnosti i znanja može da sigurno uspije u svijetu.
0: Treći sajam knjige Tuzla 2026 traje do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo.

A sada u našem jutarnjem programu slijedi priča o čovjeku čije ime ostavilo dubok trag u svjetskoj književnosti. James Joyce jedan je od najznačajnijih pisaca 20. stoljeća, a njegov roman Ulysses smatra se jednim od najvažnijih dijela moderne književnosti. O njegovom životu i stvaralaštvu govorimo u rubrici Oni su promijenili svijet.

James Jones je rođen u predgrađu Dublina 1882. godine. Bio je najstariji od 14 djece svojih roditelja. Rastao je u poprilično neobičnoj porodici. Njegov otac John je bio poslovan čovjek. Imao je malu radnju koja je bankrotirala u periodu djetinjstva Jamesa Joycea, što je njihovu mnogobrojnu porodicu dovelo do ozbiljnih problema. Baš u vrijeme oko privatnog poslovnog bankrota Joyce je napisao svoje prvo djelo, poemu o smrti političara Charlesa Stuarta Parnela. Budući da je njegov otac bio ogorčen kako su se katolička crkva, irska vlada stranka i britanska liberalna stranka obhodili prema Parnelu, učinio je sve da se poema njegovog sina objavi, a poslao je jednu od kopija na adresu Vatikana. Majka mu je bila religiozna žena koja je izrazito uživala u muzici. Roditelji su malog Joycea vaspitavali u strogom katoličkom duhu. Zbog majčinog velikog uticaja, Joyce je razmišljao o odabiru svešteničkog poziva. Međutim, kao mladić odlučio se za književnu karijeru i od tada je porodicu i religiju stavio u drugi plan. Kada je porodicu zadesio bankrot, Joyce je bio primoran da napusti školu. Upisali su ga u katoličku školu Christian Brothers. Sa svojih 13 godina postao je član pokreta Sodality of Our Lady. Vrlo jak utjecaj na njega imala je filozofija Tome Akvinskog. Jezuiti su ga pozvali u svoj red, što je odlučno odbio. Vaspitanje u hrišćanskom duhu odigralo je presudnu ulogu u njegovom životu i književnoj karijeri. Međutim, sa samo 16 godina znao je da religija i vjerovanje neće biti put kojim će on ići u životu. Od 1898. godine studirao je na Univerzitetu u Dublinu. Diplomu je stekao na modernim jezicima, francuskom, engleskom i italijanskom. Za vrijeme studija aktivno se posvetio knjižnicima.

književnoj karijeri kada je redovno pisao i objavljivao djela po ugledu na Ibsenov dramski rad. Njegova prva predstava odigrana je pred publikom u novembru 1901. godine. Kada je napisao tekst čija je tema bila književno pozorište u Irskoj, časopis koji se izdavao na njegovom koleđu odbio je da ga pusti u štampu. Ipak našao je način da objavi sporni članak u lokalnim novinama. Tada je Arthur Griffith u svojim novinama objavio članak kojeg je sam napisao o cenzuri usmjerenoj prema Joyceu, a potaknut navedenim događajima. U irskom nacionalnom popisu Joyce je naveden kao školovani 19-godišnjak koji živi sa roditeljima, tri brata i šest sestara u Dublinu. Nakon stečene diplome zaputio se u Pariz gdje je upisao studije medicine. Na nesreću majka mu je umrla od raka, pa se nakon pola godine studiranja medicine u Parizu morao vratiti kući. Majčina smrt i životne okolnosti dovele su ga do teških psihičkih kriza, a kao posljedica toga često je konzumirao alkohol. Svjetla tačka u njegovom životu bio je upravo književni rad, ali i muzika.

1904. je bezuspješno pokušavao da objavi dijelo Portret umjetnika u mladosti. Iste godine u junu poznao je Noru Barnacle, koja je postala njegova ljubava, kasnije i supruga. Zajedno su napustili Dublin kada su se preselili prvo u Cirih, a potom u Trst. U Trstu se zaposlio na mjestu profesora engleskog jezika, te je na ovom radnom mjestu proveo punih 10 godina. Postao je otac 1905. godine, kada je rođen njegov sin George. Njegovo drugo dijete, ćerka Lucija, rođena je 1907. U Dublinu je, uprkos njegovom velikom zalaganju, odbijena objava njegove zbirke pripovjedaka Dublinci. Vrlo važna godina u njegovom životu bila je 1915. kada je upoznao Harriet Chavivera, koja je uvidjela kvalitet u njegovom stvaralaštvu, te mu obilno plaćala za svako urađeno djelo, što je značilo poboljšanje njegovih životnih okolnosti i rješavanje učestalih financijskih problema. Sa porodicom se 1920. preselio u Parizu, u kojem je ostao punih 20 godina. S godinama je Joyce imao sve većih problema sa vidom, da bi nakon niza operacija skoro potpuno oslijepio. Nakon operacije, koja je izvršena u januaru 1941. Joyce je pao u komu. Kada se nakon dva dana probudio iz kome, želio da vidi svoju djecu. Uskoro je umro, a djecu nije vidio, jer su bila na putovanju. Joyce je umro u 59. godini 1941. Sahranjen je u Cirihu. Njegova supruga je umrla 10 godina kasnije i sahranjena je pokraj njega.

kontraverznost djela. 500 primjeraka je poslano na tržište SAD-a. Svi ovi primjerci su uništeni. Ovaj roman smatra se snažnom prekretnicom u proznoj književnosti jer se u njemu koristi novi stil, nove bogate tehnike kao što su tok svijesti, humor i parodija. Sačinjen je od 18 poglavlja gdje se u svakom opisuje jedan sat. Pošto je vrijeme radnje u romanu 16. jun, Joyceovi pobornici širom svijeta su ovaj datum nazvali Bloomov dan. Širom svijeta, a posebno u Dublinu, se organizuju manifestacije u Uliksu u čast. Ljudi u Dublinu šetaju ulicama i piju u kafanama gdje je zalazio junak romana. Inače, 16. jun je datum koga je Joyce namjerno ovjekovječio, jer je tog datuma počela njegova ljubavna veza sa Norom. Nakon romana Uliks, kojim je ostvario svjetsku slavu, napisao još samo jedno djelo, Finneganovo bdjenje. Ovo djelo pisao je oko 15 godina, objavio ga je 1939. godine, vrijeme radnje noć. Malim dijelom predstavlja nastavak romana Uliks. Primijenio je sve svoje eksperimentalne tehnike. Djelo je lišeno konvencionalne izgradnje likova, tok radnje i jezika. Knjiga je napisana u obliku kružnog toka jer ona počinje njenim krajem, a završava početkom prve rečenice. Kratko vrijeme nakon objavljivana proglašena je za jednu od najboljih knjiga u Europi i Americi.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila, Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Narodnom pozorištu Tuzla potpisani su ugovori o dodjeli novčane podrške korisnicima projekta Siguran start koji se financira iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima grad Tuzla izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka, a ugovore je potpisao 221 poduzetnik. U toku je realizacija radova na zameni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizuju humanitarno-edukativnu aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici komore, zaštićenike Doma penzionera obezbijedili su besplatne zdravstvene usluge, mjerenje nivoa šećera.

u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje vitamina i minerala u organizmu, mjerenje gustine kostiju te stručna predavanja o pravilnoj upotrebi terapije. Muzikl Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo 3-a, ponovo će biti odigran na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u četvrtak od 19:30. Preskonferencija rukometnog kluba Sloboda bit će održana u četvrtak u Sportsko-kulturno-privrednom centru Majdan. Tema preskonferencije je utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, koja se igra u petak u 19 u Majdanu. U četvrtak u našoj zemlji sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena.

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaču, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: pogrešne strateške procjene i samoobmane na obje strane, pišu kritičari.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Za četvrtak, 24. septembar, u Tuzli su zakazani ovi događaji. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizuju humanitarnu edukativnu aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici komore tim će povodom upriličiti druženje sa štićenicima javne ustanove Dom penzionera Tuzla. Za štićenike doma obezbijedili su besplatne zdravstvene usluge, mjerenje nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje vitamina i minerala u organizmu, mjerenje gustine kostiju te stručna savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije. Početak akcije zakazan je za 11 sati. Musical Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Hargo Trija, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u četvrtak od 19 sati i 30 minuta. Preskonferencija rukometnog kluba Sloboda bit će održana u četvrtak u 11 sati u prostorijama Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Tema preskonferencije je utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, koja će biti odigrana u petak 25. septembra u 19 sati u maloj dvorani Mejdana.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Narodnom pozorištu Tuzla potpisani su ugovori o dodjeli novčane podrške korisnicima projekta Siguran start koji se financira iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima grad Tuzla izdvojio je 460.000 konvertibilnih maraka, a ugovore je potpisao 221 poduzetnik. U toku je realizacija radova na zameni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici. Saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizuju humanitarno-edukativnu aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici Komore, zaštićenike Doma penzionera, obezbijedili su besplatne zdravstvene usluge, mjerenje nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje vitamina i minerala u organizmu, mjerenje gustine kostiju te stručna predavanja o pravilnoj upotrebi terapije. Musical Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo 3, ponovo će biti odigran na sceni Narodnog pozorišta Tuzla u četvrtak od 19 sati i 30 minuta. Preskonferencija rukometnog kluba Sloboda bit će održana u četvrtak u Sportsko-kulturno-privrednom centru Majdan. Tema preskonferencije je utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, koja se igra u petak u 19 u Majdanu.

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje, Kaonik-Ahmići, Jajce-Crna Rijeka u Podmilaču, Široki Brijeg-Knešpolje, Podromanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Mnogi ljudi pokušavaju da rashlade prostor paljenjem klima uređaja na 20 stepeni, čak i ako je napolju 15 stepeni toplije. Klime radi neprekidno danju i noću. Stručnjaci su iznijeli svoje mišljenje o tome da li je sigurno spavati s uključenom klimom. Ljekari upozoravaju da to nije zdravo i da je važno prilagoditi temperaturu tako da razlika između unutrašnjosti i spodnjog vazduha ne prelazi nekoliko stepeni, najviše do 8. Ali kako situacija nije bolja ni tokom večeri, mnogi se pitaju kako rashladiti svoje prostorije, a istovremeno izbjeći ukočenost mišića sljedećeg jutra. Jedna stvar koju mnogi zaboravljaju je redovno čišćenje klime, što je izuzetno važno. Neočišćena klima može izazvati probleme poput astme kod osjetljivih grupa kao što su asmatičari i djeca, ali može uticati i na zdrave osobe. Jogurt ima prirodna antigljivična i antibakterijska svojstva, pomaže u stimulisanju kože, tjemena i rastu kose. On vam može pomoći da se otarasite peruti i svraba, s obzirom na to da sadrži proteine, on također jača i hidratizira kosu. Prije nego šamponirate, nanesite i umasirajte jogurt na kosu. Ako imate dužu kosu, bitno je da nanesete jogurt cijelom dužinom. Ostavite da odstoji sat vremena, a ako možete izdržati, neće vam naškoditi da ga držite i duže. Isperite mlakom vodom te nakon toga nanesite šampon. Ako želite da vašoj kosi priuštite proteinski tretman, pomiješajte malo jogurta i jedno jaje. Žumanci i bilanci različito djeluju na kosu.

koliko god željeli jesti lubenicu tokom cijele godine. Najbolje vrijeme za kupovinu ovog voća je tokom njegove sezone, koja traje između juna i septembra. Postoji nekoliko stvari koje bi trebali provjeriti prije kupovine. Prvo, obratite pažnju na težinu lubenice, jer težina igra veliku ulogu. Kada je lubenica zrela, onda je i tvrđa, pa je najbolje da odaberete lubenice one veličine koju želite. Zatim probajte dići svaku od njih. Ako su lubenice podjednake veličine, neka najteža bude vaš izbor. Vjerovatno ste primijetili kako većina lubenica na kori ima žuti dio na nekom mjestu. To označava mjesto na kojim je ona ležala dok je rasla. Što je mrlja više žuta, znači da je lubenica zrelija. Izbjegavajte lubenice koje imaju bijelu ili vrlo blijedu mrlju, jer to znači da je plod ubran prerano. Potražite lubenicu koja je zaobljenija i ujednačenijeg oblika za razliku od ovalne. Okrugle lubenice su slađe, dok one ovalnije imaju tendenciju da budu manje aromatične. Također, obratite pažnju i na petiljku ako je ima. Ako je ona suha, znači da je lubenica zrela, a ako je zelena, to znači da je prerano ubrana te da neće dozrijeti. Iako će vas drugi znati željno gledati, kuckanje po lubenici može vam pomoći da odaberete najbolju lubenicu. Lagano tapkajte voće i slušajte zvuk koji proizvodi. Ako zvuči duboko i šuplje, to ukazuje na to da voće ima više vode i da je vjerovatno zrelo. Suprotno tome, ako vaše kuckanje zvuči jače, to može biti znak da vam je kora pregusta i da voće nije potpuno sazrelo.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.
2: Mali.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajali stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici u Tuzli, saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici.

Dom penzionera Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizuju humanitarno-edukativnu aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici Komore za štićenike doma obezbijedili su besplatne zdravstvene usluge, mjerenje nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje vitamina i minerala u organizmu, mjerenje gustine kostiju te stručna savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije.

Rukometni klub Sloboda održat će danas preskonferenciju na kojoj će najaviti utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, koja se igra sutra u Majdanu. Sinoćni zemljotres kod Tuzle zabilježen je 8 km.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset je sati 14 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedan otvoreni radio, Radio Tuzle. Četvrtak je 24. septembar, jesen je izvanično stigla, juče je nastupila jesenja ravnodnevnica, pa polako ulazimo u dane sa sve kraćim dnevnim svjetlom. Prije podne u Tuzli za sada više podsjeća na neko kasno ljeto, trenutno je 16 stepeni, tu je i nešto sunca, uživamo zapravo u suncu, dok će najviša dnevna danas ići do 22 stepena. Tokom dana, kažu meteorolozi, moguća je i kiša, pa će današnje vrijeme očigledno imati nekoliko različitih lica. A mi ćemo tokom naredna 4 sata biti uz vas uz aktuelne informacije iz Tuzle, redovne rubrike, zanimljive teme i naravno dobru muziku. Poslije 11 sati slijede i neposredna obraćanja kandidata na predstojećim izborima. Ostanite uz nas, krećemo u četvrtak zajedno uz informacije koje su vam važne, teme koje vas se tiču i muziku koja će nam praviti društvo do 14 sati, a do tada će se s vama družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

Neprestano ažuriramo naš web portal rtv7.ba. U nastavku čujte koji se naslovi na njemu trenutno nalaze. Izdvajamo samo neke, jedan od njih kaže, nažalost, dvije osobe preminule nakon teških povreda u požaru u domu Ahmedić. Tu su i vijesti koje kažu, ebola bijesni Kongom, centri bez ljekara, epidemija prijeti da obori sve crne rekorde. Zatim, Super El Niño bi u naredni 6 mjeseci mogao uzrokovati više od 450.000 smrti u svijetu. Tu je i vijesti Srbije koja kaže virus zapadnog Nila zahvatio 46 osoba, od toga 43 imaju teže oboljenje. Zaista zvuči kao crna hronika, ali vijesti su ovoga četvrtka takve. Što se samog web portala tiče, mi donosimo naravno i stanje na cestama, vremensku prognozu kao i servisne informacije, a njih ćete čuti u nastavku. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona doznali smo da je javni red i mir na našem kantonu tokom protekla 24 sata narušen 2 puta. Evidentirana su i 2 krivična djela. Na području našeg kantona dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba lakše povrijeđena, dok se o povredama kod jedne osobe ljekari nisu izjasnili. I službe hitne medicinske pomoći dobili smo informaciju da je građanima pruženo 196 medicinskih usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali 5 tehničkih intervencija. Kontaktirali smo i dežurne u javnom komunalnom preduzeću Vodovodi kanalizacija. Oni su nam rekli da je uredno snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Kontaktirali smo naravno i dežurne u komunalcu koji su nam kazali da oni svoje aktivnosti realizuju po planu i programu, da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada. A iz Gipsa navode da njihovi autobusi saobraćaju po redu vožnje za radni dan.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kafa ima pomalo kontradiktoran ugled kada je riječ o zdravlju. Dok se često spominju mogući utjecaj kofeina na san, probavu i nivo kortizola, kafa je istodobno bogata antioksidancima i može imati određene zdravstvene koristi. Nutricija.

Nutricionistica i naturopatkinja Laura Havernat objašnjava da mnogo toga zavisi od toga kakvu kafu pijemo, šta joj dodajemo i u koje doba dana je konzumiramo. Prema njenim riječima, najbolji izbor je espresso ili ristretto bez šećera i mlijeka, idealno oko pola 11 do 11 sati i nikada na prazan stomak. Klasična jaka crna kafa poput espressa ili ristreta bez šećera i mlijeka najbolja je opcija jer je bogata polifenolima, kaže ona za Vogue. Kafa natašte može nadražiti probavni sistem i povećati želučanu kiselinu, dok je kortizol nakon buđenja već prirodno povišen. Havernat savjetuje izbjegavanje šećera, sirupa i drugih slatkih dodataka, te smatra da je kafu najbolje piti bez zaslađivača. Ako dodajemo mlijeko i dobro ga podnosimo, preporučuje kvalitetno punomasno mlijeko, a od biljnih alternativa nezaslađene napitke od badema ili kokosa. Preporučuje i da između obroka i kafe prođe najmanje 2 sata, jer kofein može uticati na apsorpciju određenih nutrijenata, naročito željeza. To je pogotovo važno za žene koje imaju menstruaciju, sportiste i vegetarijance. Kofein može stupiti u interakciju i sa nekim lijekovima, pa osobe koje uzimaju terapiju trebaju slijediti individualne medicinske preporuke. Iako kafa sadrži antioksidanse, kofein je stimulans, pa Havernat savjetuje obratiti pažnju na količinu koju pijemo. Kada kafa postane nužna za funkcionisanje, ona više nije izvor energije, nego prikriva neravnotežu, napominje. Preporučuje najviše jednu šolju dnevno.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacije rada: Čapljina, Doboj, Gračanica, Gradiška, Istočno Sarajevo, Kakanj, Kiseljak, Laktaši, Livno, Modriča, Mostar, Sarajevo, Tešanj, Travnik, Vogošća, Zenica, Zvornik, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama: Ajkos prodajni savjetnik, Horeka kanal prodaje, lokacije rada: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać i Bijeljina, vozač dostavljač, piće, mjesto rada: Banja Luka, Laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Smart Archive Solutions DOO zapošljava na poziciji pravnik. Mjesto rada: Banja Luka. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada: BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. godine. MKF Mi Bospo oglašava radno mjesto za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada: Konjic, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

sao.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnijih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo

0: je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand. Predstavite svoju kompaniju stotinama hiljada kandidata iz cijele regije. Ojačajte svoj employer brand i osigurajte vidljivost među talentima koje želite privući. Više informacija o paketima i mogućnostima učešća dostupno je na službenoj web stranici regionalnog sajma poslova. Više o aktuelnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta oglašava radno mjesto medicinski predstavnik, medicinska predstavnica. Lokacija rada Hercegovina, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Bihać. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Mubea Carbotech BH DOO zapošljava na pozicijama IT Technician, Accountant. Mjesto rada Derventa. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.10.2026. JISK DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Alkaloid DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Cardiology NCNS K Account Manager. Lokacija rada Banja Lučko-Dobojska regija. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Boston Company DOO Sarajevo zapošljava na poziciji Šanker Šankerica. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 14.10.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U toku je realizacija radova na zamjeni oštećenih i dotrajalih stubova javne rasvjete i svjetiljki na južnoj saobraćajnici u Tuzli, saopšteno je iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica. Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete, čime će se unaprijediti kvalitet i funkcionalnost rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici.

Dom penzionera Tuzla i Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizuju humanitarno-edukativnu aktivnost povodom obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta. Predstavnici Komore za štićenike doma obezbijedili su besplatne zdravstvene usluge, mjerenje nivoa šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje vitamina i minerala u organizmu, mjerenje gustine kostiju te stručna savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije.

Rukometni klub Sloboda održat će danas preskonferenciju na kojoj će najaviti utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, koja se igra sutra u Majdanu. Sinoćni zemljotres kod Tuzle zabilježen je 8 km sjeverno od grada, pokazuju naknadno objavljeni podaci seizmoloških službi. Podrhtavanje tla registrovano je sinoć u 21 sat i 50 minuta. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

Poštovane građanke i građani Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton ima ljude, znanje, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, poljoprivredni potencijal i geografski položaj koji mu daju sve pretpostavke da bude jedan od najrazvijenijih dijelova Bosne i Hercegovine. Ali danas moramo postaviti jednostavno pitanje. Da li Tuzlanski kanton koristi svoje potencijale onoliko koliko bi mogao? Naš odgovor je ne. Zato se ne smijemo zadovoljiti politikom upravljanja postojećim stanjem. Tuzlanskom kantonu potrebna je razvojna politika, politika koja će proizvoditi nova radna mjesta, povećavati proizvodnju, privlačiti investicije, unapređivati javne usluge i stvarati uslove da mladi svoju budućnost grade ovdje. Ja sam Mirnes Gušić i kao nosilac liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu za skupštinu Tuzlanskog kantona želim predstaviti upravo takav pristup. Naš program polazi od jednostavne činjenice. Bez jake privrede nema jakog Tuzlanskog kantona. Tuzlanski kanton mora ponovo postati prostor proizvodnje, investicija, znanja i novih tehnologija. Imamo industrijsku tradiciju, ali moramo napraviti iskorak od ekonomije koja se previše oslanja na eksploataciju resursa prema ekonomiji znanja, inovacija i proizvoda veće dodane vrijednosti. To znači podršku domaćim kompanijama, privlačenje novih investicija, razvoj IT i istraživačkih centara, podršku mladima i poduzetnicima, smanjenje nepotrebnih parafiskalnih opterećenja i stvaranje stabilnog poslovnog ambijenta. Ali razvoj nije samo pitanje velikih kompanija. Poljoprivredu moramo posmatrati kao proizvodni sektor, a ne samo kao socijalnu kategoriju. Zato govorimo o transparentnim poticajima vezanim za proizvodnju, uređenju zemljišnih evidencija, razvoju zadrugarstva, ugovorenom otkupu, navodnjavanju, zaštiti od vremenskih nepogoda i povezivanju poljoprivrednih proizvođača sa školama, bolnicama, vrtićima i drugim javnim ustanovama. Naš cilj nije samo više proizvedene hrane. Cilj je više domaće proizvodnje, više prerade, više prihoda za poljoprivrednike i manje zavisnosti od uvoza. Drugo veliko pitanje je energetika. Tuzlanski kanton je decenijama bio jedan od energetskih stubova Bosne i Hercegovine. Danas moramo istovremeno razmišljati o sigurnosti, snabdijevanja energijom, budućnosti rudnika, modernizaciji energetskog sektora i zaštiti životne sredine. Razvoj ne smije biti suprotan zdravlju ljudi. Posebno mjesto u našem programu ima zdravstvo. Građanin ne smije zavisiti od toga u kojoj općini ili gradu živi kada traži osnovnu zdravstvenu uslugu. Potrebno je mjeriti dostupnost porodične medicine, skratiti liste čekanja, unaprijediti dijagnostiku, razvijati digitalno naručivanje i razmjenu podataka, ali istovremeno osigurati da digitalizacija ne isključi starije građane. Za starije i teško pokretne osobe potrebno je razvijati mobilne zdravstvene usluge. Posebnu pažnju moramo posvetiti prevenciji, kardiovaskularnim bolestima, malignim oboljenjima, dijabetesu i mentalnom zdravlju djece i mladih. I zato u programu posebno ističemo izgradnju potpuno novog objekta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. To nije samo građevinski projekat, to je pitanje budućnosti zdravstvene zaštite cijelog kantona. Jednako važno su obrazovanje i mladi. Ako želimo da mladi ostanu, moramo im ponuditi više od poruke da trebaju ostati. Moramo im ponuditi znanje, posao, mogućnost stanovanja, sigurnost i perspektivu. Obrazovanje treba povezati sa potrebama privrede. Trebamo stipendirati deficitarna zanimanja, podržati stručno obrazovanje, ulagati u nastavnike i omogućiti mladima da svoje znanje pretvore u posao i vlastiti biznis. Javni novac mora raditi za

0: da će problemi nestati preko noći. Moja poruka je da se problemi mogu rješavati ako postoji jasan program, odgovornost i spremnost da se radi. Želimo Tuzlanski kanton koji proizvodi, zapošljava i razvija se. Kanton u kojem se javni novac koristi odgovorno. Kanton u kojem mladi imaju razlog da ostanu. Kanton u kojem se privreda razvija, poljoprivreda proizvodi, zdravstvo unapređuje, obrazovanje povezuje sa tržištem rada, a razvoj ide zajedno sa zaštitom čovjeka i okoliša. To je suština našeg programa. Za Tuzlanski kanton koji se razvija, proizvodi, zapošljava, u kojem vrijedi živjeti, vrijeme je da pokrenemo Tuzlanski kanton zajedno.
1: Predstavnik stranke Socijaldemokrate BiH za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije dogovoren termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik stranke Demokratske akcije za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije dogovoren termin za snimanje neposrednih obraćanja.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva,

Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: raseljene osobe. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju,

0: te ovjeriti izjave.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesor i studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat spriječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Zenički rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi, uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je veoma teška. Tokom jučerašnjeg dana u pomoć jablaničkim vatrogascima ponovo su priskočili kanaderi iz Republike Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine održat će dvodnevnu plenarnu sjednicu koja počinje danas. Na dnevnom redu je veliki broj predmeta, među kojima je i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je u aprilu podnio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Denis Zvizdić. Vraćamo se lokalnim temama. U okviru kampanje za opšte izbore 2026. omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati sa kandidatima za različite nivoje vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona već je održana, dok će sutra biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Debata počinje u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Više u izjavi Emire Siočić iz omladinskog pokreta Revolt.
1: U ponedjeljak je održano sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, a u petak održavamo sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Sučeljavanje će se održati na kamljenoj sceni Doma mladih Tuzla u 6 sati, sa početkom u 6 sati na stranicama omladinskog pokreta Revolt. Možete i pronaći najave za ove događaje gdje su listirani i kandidati i moderatorica koji će biti učesnici u sučeljavanju. Debata koja je održana u ponedjeljak je prošla odlično. Nažalost, nije došlo toliko gostiju koliko smo očekivali, ali opet došlo više nego što standardno je odziv građana kada su pitanja opšti izbori. Za ovu debatu u petak očekujemo, naravno, se još veći odziv građana i još više publike, još više zainteresiranost publike za učešće.
0: Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su posjetili javnu ustanovu Dom penzionera u Tuzli. Kroz druženje sa štićenicima doma, korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija. Irma Krđalić.
2: Povodom Svjetskog dana farmaceuta, Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizovala je posjetu javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli u okviru svojih društveno-odgovornih aktivnosti. Osim toplog razgovora i druženja, zaštićenike Doma penzionera upriličene su i besplatne zdravstvene usluge. Melika Kavazović, magistra farmacije i predsjednica Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
3: Danas smo tu sa našim najstarijim sugrađanima, rad ćemo preventivna mjerenja, mjerenje šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska i razna druga mjerenja, ali svakako cilj nam je da sa njima porazgovaramo, da ih posavjetujemo o njihovom pravilnom korištenju terapije, o njihovom zdravlju. Dakle, naš je cilj jednostavan, da znanje farmaceuta bude dostupno svim životnim skupinama, odnosno građanima svih životnih dobi.
2: Direktorica javne ustanove Dom penzionera Tuzla Andreja Stetkević istakla je da su ovakve posjete značajne za štićenike doma, jer osim zdravstvene podrške pružaju i priliku za druženje i razgovor.
4: Prije svega željela bih da čestitam Svjetski dan farmaceuta i da se zahvalim upravo Komori magistara farmacije koji su upravo ovako bitan datum opredijelili se da obilježuje zajedno s našim korisnicima. Sve ove usluge koje će se danas pružiti korisnicima su jako važne, a pored toga njima je važna i pažnja da se s njima razgovara, da znaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Vjerujem da zajedno sa zdravstvenim ustanovama, organizacijama, udruženjima možemo pružiti bolje uslove korisnicima u Domu penzionera, da se osjećaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Sve to proces ka jačanju, znači njihove dostojanstvenosti, starosti i naravno želim da pozovem sva udruženja, organizacije koje upravo određene bitne datume žele da obilježe zajedno sa našim korisnicima, jer naši korisnici zaslužuju pažnju, zaslužuju da ih se čuje, da ih se vidi i naravno njima je ovo sve jako važno.
2: Na sam Svjetski dan farmaceuta 25. septembar održat će se centralni događaj na Gradskom trgu u Tuzli.
3: Pozivamo sve naše građane Tuzli

0: da dođu na Trg Slobode u Tuzli u periodu od 11 do 13 sati, gdje ćemo se, već je tu tradicionalno, gdje ćemo se družiti, isto ćemo razgovarati sa našim pacijentima, našim sugrađanima, savjetovati o pravilnom načinu života, o pravilnoj upotrebi terapije.
1: Cilj posjete štićenicima doma penzionera bio je doprinijeti očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i unapređenju kvalitete života osoba treće životne dobi.
2: U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je Udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu.
3: Iz kulture.
2: Mjuzikl Plavi avion, inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizuelnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. U ateljeu Ismet Mojezinović u Tuzli sinoć je održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekat koji kroz spoj muzike, filma i glumačke riječi donosi poznate filmske melodije i priče. Publika je uživala u poznatim i bezvremenskim pjesmama i kompozicijama koje su ostale upamćene po filmskim scenama, likovima i emocijama.
3: Sport.
2: Rukometni klub Sloboda Tuzla danas je održao preskonferenciju. Tom prilikom najavljena je utakmica drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između Slobode i Žepča, koja se igra sutra u Mejdanu. Sinoćnji zemljotres kod Tuzle zabilježen je 8 km sjeverno od grada, pokazuju naknadno objavljeni podaci seizmoloških službi. Podrhtavanje tla registrovano je sinoć oko 21 sat i 50 minuta, a magnituda zemljotresa iznosila je 2,5. Epicentar je bio na dubini od 10 km.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, a očekuje se postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 20 stepeni. 12 sati, 13 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Hvala za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle,

pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Želi vam Radio Tuzla.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
9: Da.

0: najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Off of the ground. Bitches love the gram.
2: Oh, wait, shit.

0: 107 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog budžeta u budžet grada uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milionskih projekata podržanih sa federalnog nivoa iznosi oko 32 miliona maraka. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu grada govori gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emisija je na programu večeras poslije hronike grada od 18 sati i 30 minuta. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedna od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako navode iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmediću Puračiću kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti, kazali su iz kantonalnog tužilaštva. Podsjećamo, požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starih osoba na području Puračića. Dvije osobe tada su zadobile teške povrede i nakon zbrinjavanja hospitalizovane su u Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli.

Rukometni klub Sloboda Tuzla danas je održao preskonferenciju. Tom prilikom najavljena je utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između Slobode i Žepča, koja se igra sutra u Mejdanu. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme, a očekuje se postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

O tome kakvi su utisci nakon prve debate, šta očekuju od naredne, ali i koliko su mladi generalno zainteresovani za izbore, za političko učešće i promjene, razgovaramo sa Emirom Sočići iz Omladinskog pokreta.

0: obzirom da svaka ima svoj poseban program namijenjen prije svega mladim ljudima. Evo, kazali smo da je kandidata bilo, ali bilo je i mladih, a i oni malo stariji. Ali evo, naravno, s obzirom da ste omladinski pokret Revolt, uvijek je fokus na mladim ljudima. Koliko je taj segment ispunio vaše očekivanje? Jesu li pitali prava pitanja? Evo, šta možete reći?
1: Mm-hmm. Pa imali smo mlade ljude i među kandidatima koji su učestvovali u debati i naravno i u publici. Što se uvijek nekako trudimo da damo platformu za mlade kandidate, pogotovo mlade kandidate koji možda po prvi puta izlaze koji po prvi puta su zapravo kandiduju za izbore. A i u publici je bilo dosta mladih ljudi koji su uključili u razgovor i postavljali su pitanja našim kandidatima. Ali generalno na ovom događaju je bilo veće učešće, što se tiče gostiju, bilo veće učešće starijih građana i građanki.
0: Koliko su kandidati bili spremni govoriti o pitanjima koji su evo učesnici postavljali, pitali, zapitkivali? Zna tu biti, naravno, što bi rekli, kakvi bi pitanja?
1: Pa, kandidati su generalno dobro sarađivali i davali su odgovore u skladu sa svojim programima u okviru kako su već pravila debate i koliko prostora imaju za govor. Odgovarali su i na pitanja spremno i također nekako u skladu sa svojim principima i sa svojim programima.
0: Uh-huh. Evo, u petak slijedi druga debata ovoga puta sa kandidatima za parlament federacije. Kakva su očekivanja od ovog susreta?
1: Nismo sigurni što da očekujemo od ovog susreta, jer ovo je prvi puta kao organizacija da organiziramo sučeljavanje kandidata za parlament, ali ovdje smo dobili iznenađujući dobar odgovor što se tiče kandidata. Vidjet ćemo kako će biti i sa publikom. Ja se nadam da će doći više građana i više nego na ovom prošlom sučeljavanju, ali eto, vidjet ćemo, naravno, to ostaje da se sazna.
0: Evo, kazali ste iznenađujući veliki broj kandidata koji je pristao da dođe na ovu debatu. Znači, do sada nekako iskustva, nema veze za koji nivo, su onako drugačija, a sada ste iznenađeni pozitivnim rezultatima.
1: Pa, nije više kandidata nego ranije, ali su kandidati bili spremni, brže su nam nekako odgovarali, pristajali da žele da učestvuju. Ali možda je to i samo sa time što za ovaj nivo vlasti, za skupštinu i za parlament se generalno prijavljuju, to skandidiraju ljudi koji već imaju dovoljno iskustva u politici, da im učešće u javnoj debati nije nešto strašno, ne predstavljaju neki veliki izazov, dok kada su lokalni izbori, kada pravimo sučeljavanje, pogotovo za mlade kandidate koji imaju to možda prvi puta da se kandiduju, onda su i malo je više strada učestvuju u debati jer nisu upoznali ranije sa takvim formatom. Sada već imamo iskusne kandidate koji znaju i koji su spremni da dođu.
0: I što mladi pitaju? Šta ih ponajviše zanima?
1: Pa, pitanja, generalno pitanja iz publike su najviše ticala nekih socijalnih programa kandidata i pitanja koja se tiče dobrobiti građana koji bi bili od nekog benefita posebno za mlade što se tiče stambenog pitanja i subvencija ili subvencije za kredite i tako to. Također su postavili pitanja vezana za obrazovanje, za socijalnu skrb marginaliziranih grupa i tako.
0: Uh-huh. Znači, različite evo dijapazon pitanja koje zanimaju mlade, na koje traže konkretnije odgovore. Revolt je ove debate organizovao u okviru projekta Ohrabrivanje učešća mladih u procesima donošenja odluka. S tim u vezi sam naziv projekta, kaže onaj šta je u fokusu, koliko ovakvi projekti zapravo doprinose tome ohrabrivanju mladih da učestvuju u izborima?
1: Pa, takvi projekti su nužni za omogućavanje nekog neformalnog obrazovanja mladih o temama kojima se ne susreću tokom svog formalnog školovanja. Nužne su iz tog razloga da mladi uopšte i znaju u čemu učestvuju i kako da učestvuju, na koji način da doprinosu u političkom djelovanju, pogotovo u svojoj lokalnoj zajednici gdje mogu imati najviše uticaja. A s druge strane, tu su i za osvještavanje mladih i za poticanje mladih i za ne znam kako da kažem sada, outreach prema mladima, daju priliku da se priđe mladima, da se privuku mladi,
0: da se uopšte
1: upoznaju sa tom tematom.

0: nekako uskladujela sa njihovim nivom interesovanja. Mm-hmm. Da znaju samo osnove ili budu zainteresirani da se sami uključuju i da sami djeluju svoju lokalnu zajednicu, da imaju priliku i da se upoznaju puno dublje sa tom temom.
1: Mm-hmm. I s tim u vezi, iz vašeg dosadašnjeg iskustva, koliki je uopšte interes mladih da učestvuju kako na ovakvim debatama, samim tim i na izborima, konkretno na izborima evo koji slijede?
0: Generalno, kroz naše djelovanje što smo primijetili kroz nekoliko posljednjih godina, da se uopšteno interesovanje mladih smanjuje. U kompletnom nekom aspektu i ovog neformalnog obrazovanja i nevladnih organizacija i nekog građanskog djelovanja, aktivizma. Da li će to onda značiti da će biti slabiji odziv mladih na izborima, ne znam, to ćemo tako da vidimo. Mm-hmm. Ja se nadam da će biti i veći nego što je bio na prošljim izborima i opštim i lokalnim, ali generalno neki trend kreće ka tome da su mladi manje i manje zainteresirani i da se i kao organizacija i mi i druge nevladne organizacije nekako trudimo da ih animiramo mladi da im što više približimo ovo čime se bavimo i šta radimo. A sada ćemo vidjeti na izborima kakav će biti njihov odziv.
1: Je li bude inače veći odziv građana, odnosno mladih, evo na lokalnim ili na općim izborima?
0: Pošto se tiče interesovanja za ovakve aktivnosti i generalno što se tiče interesovanja i upoznavanja građana i građanki, pogotovo i mladih, sa time šta se bira i ko se bira i koga mogu izabrati i šta to znači, interesovanje je veći na lokalnim izborima. Mm-hmm. Pretpostavljam da i zbog toga što je i manji obim toga koga mogu
1: koga
0: da izaberu
1: mogu
0: i za koji nivo vlasti biraju, pa je malo jasnije i lakše razumijeti, a i bliže je, djelovanje mi je bliže, pa je većini građana i građanki to važnije, to što im je jeli, bliže, što im direktno djeluje u njihovoj zajednici, dok je za opšte izbore nekako i slabe interesovanje i često čujemo da građani i mladi posebno ne znaju ni za šta glasuju, ni za koga mogu glasati, niti imaju ideju za koga bi glasali zbog toga što ima jednostavno prevelik broj kandidata na spiskovima. Tako da na kraju mislim da su bliži i građanima i mladima ovi lokalni izbori.
1: Uh-huh. I evo na kraju zbog čega bi trebali zapravo glasati. Uvijek naravno govorimo da treba glasati, pa sad neko se toga pridržava, neko ne, ali naravno zbog čega bi zapravo trebali izaći na izbore i ove godine u oktobru.
0: U suštini zato što nikoga ništa ne košta da izađu na izbore, ne mogu
1: malo
0: ništa izgubiti time, a mogu doprinijeti puno svojoj zajednici i svojoj državi. Ja razumijem i pristup tome da nisu sigurni za koga i za šta i kojim je najbliži političkom ideologijom i kojim je najbliži njihovim vrijednostima. Razumijem, ali opet pronaći ono što je najbliže moguće je bolje nego dopustiti da drugi glasaju, samo drugi glasaju i izaberu nešto što ne koristi vama, odnosno mladima.
1: I da se onda žalimo naredne četiri godine, tako to inače bude. Ne. Ali naravno uvijek je bitno glasati, ispuniti svoju građansku dužnost, što bi rekli, i nekako savjest bude definitivno čistija. Ja sam evo izabrala, pa vidjet ćemo što dalje. Ne. Evo, u svakom slučaju, nadamo se da će što veći broj mladih ljudi izaći na izbore i to je to, pa vidjet ćemo naravno što slijedi dalje. Emira, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam.
1: Hvala još jednom. A učešće mladih u izbornom procesu i njihov aktivniji angažman u društvu i dalje su svakako važna pitanja. Javne debate poput ovih otvaraju prostor za direktan razgovor građana i političkih kandidata, ali i za pitanja o kojima će se odlučivati na predstojećim izborima. Moja gošća bila je Emira Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u protekle tri godine podržala je brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života građana, komunalne infrastrukture.

infrastrukture, poslovnog ambijenta i drugih važnih segmenata razvoja grada. Kroz različite projekte iz federalnog budžeta u budžet grada uplaćeno je više od 11,4 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupna vrijednost više milionskih projekata podržanih sa federalnog nivoa iznosi oko 32 miliona maraka. O dosadašnjoj podršci, realizovanim projektima i planovima za nastavak saradnje sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu grada govori gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emisija je na programu večeras poslije Hronike grada od 18 sati i 30 minuta. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedna od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako navode iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastava glavnog pretresa zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmediću Puračiću kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti, kazali su iz kantonalnog tužilaštva. Podsjećamo, požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starih osoba na području Puračića. Dvije osobe tada su zadobile teške povrede i nakon zbrinjavanja hospitalizovane su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Rukometni klub Sloboda Tuzla danas je održao preskonferenciju. Tom prilikom najavljena je utakmica drugog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između Slobode i Žepča, koja se igra sutra u Mejdanu. Danas u našoj zemlji preovladava sunce.

0: sunčano vrijeme, a očekuje se postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko

oko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

od jastuke, moja duša da te lakše pronađem. Noćas je ko lubenica, mjesec iznad posljednika.

Noćas je puna, mjesec ko nekad moja bivša draga.

0: Mi se trenutno nalazimo u ateljevu Ismeta Mujezinovića u Tuzli. O čemu se radi? Radi se o projektu koji spaja muziku, film i glumačku riječ. Ali više detalja saznaćemo od Mirele Ibrahimović-Mehanović, muzikologa koji stoji iza ovog projekta. Evo, kako sam kazala, priče koje pjevaju sam naziv onako zvuči zanimljivo. Pa na početku da pojasnimo zbog čega ovaj naziv i kakve su to priče koje pjevaju?
1: Pa to su većinom filmski hitovi, ali zapravo to su pjesme koje su komponovane za film ili su pjesme koje su korištene u filmovima. Naime, i publika će moći, dakle, prepozna i da evocira sjećanje na

0: vremenu, o djetinjstvu, o raznim dakle situacijama koji se oko nas stalno dešavaju, tako da mislim da će to biti zaista jedna zanimljiv program muzičko-scenski, naravno, koji će, evo, nadam se, evocirati uspomene i sjećaj na određene filmove.
1: Na određene filmove, na određena vremena, je li se radi većinom o nekim malo starijim filmovima ili ima nekih, evo, od nekih proteklih godina, bliži?
0: Pa evo, recimo, imamo film koji je animirani film i koji je musical Anastazija, koji je 1997. godine. Dakle, imamo neke pjesme koje su korištene čak 2001. godine, kao što je Killing Me Softly, ali Fugees, odnosno Roberta Fleck, neke davne 67. godine. Tako da, nekako smo pokušavali, odnosno moja misija kao muzikologa, da pokušam zapravo izvršiti jednu određenu i analizu, jeli. Te pjesme su većinom nagrađivane dakle, Oskarima. To su pjesme koje su baš bezvremenski hitovi, a s druge strane hoću da kažem da su to većinom pjesme koje su izvodile glumice, pjevačice poput Barbara Streisand, Audrey Hepburn, Doris Day, Judy Garland, jedna velika plejada, dakle, glumica i pjevačica koje su možda postale na neki način i popularne izvodeći te kompozicije. Naravno, imamo tu i Franka Sinatra, Elvisa Presleya, imamo Louis Armstronga, znači to su zaista imena, svjetske poznata imena.
1: Koliko onda kompozicija ćete večeras otpjevati i, evo, da kažemo, koliko teško je bilo onda izabrati zapravo koje su to kompozicije, s obzirom da, evo, pomenuli ste imena koja su zaista velika u svijetu filma, svijetu muzike, u svijetu, tako da dosta je to hitova zapravo.
0: Pa recimo, vi imate dosta pjesama koje je izvodio Dean Martin, znači Fred Astaire i mnoga glumačka imena, ali jako je bilo teško izabrati koje kompozicije. Međutim, vi morate kompozicije prilagoditi svojim glasovnim mogućnostima. Tako da sam ja nekako uspjela to napraviti, tu paralelu, da kompozicije koje izvodim prenesem, dakle, u svojim glasovnim mogućnostima, i to dodatno omogućava da se stvori bolji osjećaj kod publike.
1: Ali evo, vaša ljubav i dio, naravno, formalnog obrazovanja je upravo solo pjevanje.
0: Pa, tako da kažem, ja sam uvijek voljela da pjevam, ali evo, ja sam završila osnovnu muzičku školu gdje sam svirala harmoniku, pa sam onda otišla na teoretski smjer gdje je uporedo bio predmet solo pjevanje, i na kraju sam, evo, na akademiji završila muzikologiju. Mislim da je to neko široko obrazovanje koje mi je dalo mogućnost, a i glasovne mogućnosti, da, evo, upravo realizujem ovaj muzičko-scenski projekat.
1: Večeras, naravno, niste sami, tu su i vaši prijatelji, kolege koji će također izaći na scenu sa vama.
0: Pa evo, prije svega ja se zahvalim, dakle, kolegicama, magistru pijanistva Amili Rančić, zatim mojoj dugogodišnjoj saradnici, neko koga sam ja pratila od malih nogu i ko, evo, sad već ima priliku, dakle, i sa mnom da nastupi na ovom koncertu, i jednoj mladoj glumici Melisi Smajić, sjajnoj, koja je tek završila Akademiju dramske umjetnosti. Treba davati šansu mladim ljudima. Ja želim reći da nekako u ovom projektu sam imala namjeru, jel, uključiti još, dakle, određenih i umjetnika i kolega i stručnih, dakle, ljudi. Međutim, pošto ovaj projekat nije završen do kraja, on se nastavlja, tako da će biti prilike da damo šansu još nekim mladim ljudima.
1: Kako se nastavlja, šta je plan za dalje?
0: Pa plan je vjerovatno da se možda još izdvoje neke kompozicije koje imamo priliku večeras izvesti, a izvešću ih 10 kompozicija, i magistar Mila Rančić će izvesti jednu kompoziciju, to je tema iz filma Pearl Harbor.
1: svakako bit će prilike da

0: Svi uživaju ovdje u ateljeu. Na kraju, evo još samo da pozovemo naše gledatelje da večeras budu ovdje.
1: Pa ja pozivam sve one ljubitelje lijepe i dobre pjesme prije svega, a onda i one, tako da kažem, koji vole dakle, filmske hitove. Namjerno neću da kažem filmsku muziku, jer pazite, filmska muzika je malo širi pojam i tu je vjerovatno neko kao što Ennio Morricone, jeli, kompozitor koji je vrhunski, koji je to komponovao za filmove, ali bilo je dosta dobrih kompozitora koji su napravili evo, hitove kroz određene filmove.
0: Pa, sretno vam, Mirela. Vjerujemo da će proći sve u najboljem redu i da će svi posjetitelji imati priliku da skupa sa vama evociraju uspomene na neka možda i ljepša stara vremena.
1: Hvala lijepo. Evo, očekujem dakle, sve one koje žele da se ugodno osjećaju i da se prisjete lijepih kompozicija i divnih trenutaka.
0: Hvala še vam.
1: Sve. Hvala vama.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

raseljene osobe. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: vlasti u organizaciji i provođenju izbora da se prijavi. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Vlada Federacije BiH u protekle tri godine podržala brojne projekte grada Tuzle usmjerene na unapređenje kvaliteta života. Počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona posjetili dom penzionera u Tuzli. U okviru sajma knjige predstavljena knjiga Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora Kadrije Hodžića. Rukometni klub Sloboda na preskonferenciji najavio susret drugog kola prve

0: javnih usluga. Ovo je postupak koji treba da se implementira od ozgo prema dole i mislim da u tom segmentu moramo da ubrzamo korak. Što prije prihvatimo vještačku inteligenciju kao jedan kvalitetan alat u procesu digitalne transformacije i pružanja digitalnih usluga s ciljem povećanja produktivnosti i efektivnosti našeg rada, onda će ona biti kvalitetnije implementirana. Prvi korak, recimo, u javnoj upravi, što bismo mogli da uradimo, jeste implementacija chatbotova gdje umjetna inteligencija može da pruža kvalitetne odgovore na često postavljena pitanja, recimo za izdavanje potrebna dokumentacija i postupak izdavanja urbanističke i građevinske dozvole ili drugih akata koji izdaje grad Tuzla, odnosno javna uprava, a koja su definisana zakonom, i na takav način možemo osloboditi uposlenike javne uprave da efikasnije rade na upravnom rješavanju.
1: Digitalizacija, automatizacija i primjena vještačke inteligencije postaju sve važnije i za privredu. Bez tehnološkog napretka i prilagođavanja novim načinima poslovanja, teško je govoriti o dugoročnom ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine, istakao je profesor dr. Adnan Rovčarin sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
2: Evo, ja ću citirati PricewaterhouseCoopers, jednu financijsku instituciju, kuću, koja kaže da će u narednih 10 godina, tačnije do 2035. godine, umjetna inteligencija participirati, dakle, potaći ekonomski rast 15%. 15% u rastu GDP-a, dakle umjetna inteligencija. U Bosni i Hercegovini ima izuzetno dobre kadrove kada je u pitanju primjena umjetne inteligencije i oni bi trebalo da budu lokomotiva, dakle neko ko će potaći intenzivniju primjenu umjetne inteligencije, a bez umjetne inteligencije sigurno u budućnosti nema rasta produktivnosti, a nema ni ekonomskog rasta.
1: Tokom trodnevnog simpozija bit će predstavljeni brojni naučni i stručni radovi, a kroz predavanje i diskusije učesnici će otvoriti pitanje o mogućnostima, izazovima i odgovornoj primjeni novih tehnologija u poslovnom i javnom sektoru.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedna od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako navode iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastava glavnog pretreza zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić u Puračiću kod Lukavca preminule su. Potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Tužilac je izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti, kazali su iz kantonalnog tužilaštva. Podsjećamo, požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembar u objektu za smještaj i njegu starijih osoba na području Puračića. Dvije osobe tada su zadobile teške povrede i nakon zbrinjavanja hospitalizovane su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
4: Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra na plenarnoj sjednici između ostalog razmatra i apelaciju koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, objavljeno je na službenoj internet stranici Ustavnog suda BiH. Apelacija je podnesena povodom odluke Narodne skupštine RS-a da se putem entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona konvertibilnih maraka, odnosno oko 32,8 miliona eura. U apelaciji je posebno istaknut ugovor koji je Vlada Republike Srpske potpisala sa firmom Dickens and Matson Canada INC zbog toga što se u ugovoru između ostalog spominje i lobiranje za nezavisnost RS-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizovala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas. Razgovarano je o vanjskoj politici, sigurnosti i evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana. Konaković je tokom razgovora ponovio da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji jedan od ključnih vanjsko-političkih prioriteta i strateški cilj zemlje. Govoreći o aktualnim regionalnim pitanjima, ministar se osvrnuo i na dešavanje u Srbiji, posebno na sahranu pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Prema Konakovićevim riječima,

0: rečima, stav Bosne i Hercegovine nije dio spora sa Srbijom o različitim tumačenjima istorije, već se odnosi na činjenice utvrđene pred međunarodnim sudovima. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi unatoč naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je izuzetno teška. Kako je saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažovani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu sa vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Rusija i Ukrajina su u četvrtak ponovo razmijenile optužbe u vezi sa zračnim napadima izvedenim tokom noći, pri čemu je Kijev saopćio da je 8 osoba poginulo u glavnom gradu i sjeveroistočnoj regiji Harkov. Tokom noći vojna uprava grada Kijeva izdala je upozorenja na raketni napad, nakon čega je saopćeno da su oštećena dva skladišta uz izvještaje o šteti na drugim lokacijama. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je izvelo masovan napad na niz objekata za proizvodnju dronova i telekomunikacijske centre koji pružaju usluge ukrajinskoj vojsci. Najmanje 9 vojnika utopilo se u četvrtak tokom vježbe kazahstanskih pomorskih snaga na Kaspijskom jezeru zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova i jakog vjetra, saopćilo je Ministarstvo odbrane te srednjoazijske države. Prema prvim informacijama, 19 vojnika odvučeno je na otvoreno more, 9 su poginula, stoji u saopćenju. Do sad su spašene 3 osobe, a potraga se nastavlja, navelo je ministarstvo. Italijanski vulkan Etna u četvrtak je izbacio oblak pepela koji se uzdigao na visinu od oko 4 km, što je navelo Nacionalni institut za vulkanologiju da izda najviši stepen upozorenja za avijaciju. Vulkanski potresi zadržali su se na srednje niskom nivou. U trenutku objavljivanja izvještaja ova aktivnost nije uticala na rad međunarodnog aerodroma u Kataniji.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. U okviru kampanje za opšte izbore 2026. godine, omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati sa kandidatima za različite nivoe vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona već je održana, dok će u petak biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Više u izjavi Emire Sočić iz omladinskog pokreta Revolt.
3: U ponedjeljak je održano sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona, a u petak održavamo sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Sučeljavanje će se održati na kamenoj sceni Doma mladih Tuzla u 6 sati na stranicama omladinskog pokreta Revolt. Možete i pronaći najave za ove događaje gdje su listirani i kandidati i moderatorica koji će biti učesnici u sučeljavanju. Debata koja je održana u ponedjeljak je prošla odlično. Nažalost, nije došlo toliko gostiju koliko smo očekivali, ali opet došlo više nego što standardno je odziv građana kada su pitanja opšti izbori. Za ovu debatu u petak očekujemo, nadamo se, još veći odziv građana i još više publike, još više zainteresiranost publike za učešće.
2: Predstavnici komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su posjetili Dom penzionera u Tuzli. Kroz druženje sa štićenicima doma, korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija. Irma Krđalić.
4: Povodom Svjetskog dana farmaceuta, komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizovala je posjetu javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli u okviru svojih društveno-odgovornih aktivnosti. Osim toplog razgovora i druženja, zaštićenike Doma penzionera upriličene su i besplatne zdravstvene usluge. Melika Kavazović, magistra farmacije i predsjednica komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
5: Danas smo tu sa našim najstarijim sugrađanima, rađemo preventivna mjerenja, mjerenje šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska i razna druga mjerenja, ali svakako cilj nam je da sa njima porazgovaramo, da ih posavjetujemo o njihovom pravilnom korištenju terapije, o njihovom zdravlju. Dakle, naš je cilj jednostavan, da znanje farmaceuta bude dostupno svim životnim skupinama,

0: odnosno građanima svih životnih dobi.
1: Direktorica javne ustanove Dom penzionera Tuzla Andreja Stetkević istakla je da su ovakve posjete značajne za štićenike doma, jer osim zdravstvene podrške pružaju i priliku za druženje i razgovor.
0: Prije svega željela bih da čestitam Svjetski dan farmaceuta i da se zahvalim evo upravo komori magistara farmacije koji su upravo ovako bitan datum opredijelili se da obilježe zajedno s našim korisnicima. Sve ove usluge koje će se danas pružiti korisnicima su jako važne, a pored toga njima je važna i pažnja da se s njima razgovara, da znaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Vjerujem da zajedno sa zdravstvenim ustanovama, organizacijama, udruženjima možemo pružiti bolje uslove korisnicima u domu penzionera, da se osjećaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Sve to proces ka jačanju, znači njihove dostojanstvenosti starosti i naravno želim evo da pozovem sva udruženja, organizacije koje upravo određene bitne datume žele da obilježe zajedno sa našim korisnicima, jer naši korisnici zaslužuju pažnju, zaslužuju da ih se čuje, da ih se vidi i naravno njima je ovo sve jako važno.
1: Na sam Svjetski dan farmaceuta 25. septembar održat će se centralni događaj na gradskom trgu u Tuzli.
2: Pozivamo sve naše građane Tuzli da dođu na Trg Slobode u Tuzli u periodu od 11 do 13 sati, gdje ćemo se, već je tu tradicionalno, gdje ćemo se družiti, isto ćemo razgovarati sa našim pacijentima, našim sugrađanima, savjetovati o pravilnom načinu života, o pravilnoj upotrebi terapije.
1: Cilj posjete štićenicima doma penzionera bio je doprinijeti očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i unapređenju kvalitete života osoba treće životne dobi.
3: U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je Udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti i ostvareni rezultati, a razgovarano je i o narednim koracima i mogućnostima za dalje unapređenje pristupa romske djece obrazovanju.
4: Iz kulture.
3: U okviru sajma knjige u Tuzli juče je predstavljena knjiga Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora profesora doktora Kadrije Hodžića, koja po ocjenama struke predstavlja do sad najbolji i najsveobuhvatniji prikaz događaja u Tuzli tokom 60. i 70. godina prošlog vijeka. Senada Ahmetović.
5: Knjiga stavlja akcenat na političke obračune iz 70. godina 20. stoljeća, usmjerene protiv nekoliko Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada. Kroz sedmogodišnji istraživački rad i prikupljanje građe, autor otvara pitanja odnosa tadašnje vlasti, ideologije, pravosuđa i historijskog pamćenja, dajući čitaocima direktan odgovor na pitanje šta je stvarna historijska istina o Pašagi Mandžiću i takozvanoj Tuzlanskoj grupi. Kadrija Hodžić, autor knjige Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća.
6: Sedmogodišnje istraživanje je zapravo pokazalo da iza tih političkih narativa, iza tih optužbi ovoj grupi ljudi stoje njihovi doprinosi koji su u istorijskom sjećanju potpuno nestali, i ova knjiga je zapravo napor da se ti ljudi vrate u svoju cjelovitosti tom historijskom sjećanju. Grupu je predvodio Pašaga Mandžić, poznati tuzlanski revolucionar, sa jednim nizom poznatih Tuzlaka. Velika grupa ljudi, to je recimo desetina ljudi koja je stradala. Mi smo dužni mrtvima istinu, kao što smo dužni živima pravo da to saznaju. Zbog toga razgovaramo o ovoj prošlosti da bismo razumili budućnost.
5: Jedan od promotora izdanja bio je profesor dr. Mirko Pejanović, koji je zajedno sa autorima ukazao na važnost razotkrivanja političkih obračuna iz tog perioda usmjerenih protiv istaknutih Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada.
7: Autor je uložio nevjerovatan trud, mogli mu svi istoričari zavidjeti, a on je ekonomista. On je jedan sistematičan istraživač i sve dokumente iz arhiva.

arhiva pronašao, istražio i došao do zaključaka. Zaslužuje svaku pohvalu, a zaslužuje i pohvalu zato što je Paša Gamarić od 53. godine prošlog vijeka do 59. on upravlja Strezom. I tad se u Strezu

0: očuvanja historijskih izvora i kulture sjećanja.
1: Sinoć je predstavljena i fotomonografija Stara Tuzla, povratak u prošlost za svjetliju budućnost, drugi dio. Prvi dio knjige Tuzlaci su izuzetno dobro prihvatili, što je rezultiralo nastavkom, a u planu je i treći dio priče o Staroj Tuzli. Aleksandra Andrić.
2: Za koncept Stare Tuzle zaslužni su naši sugrađani Almir Hukić i Zoran Tarade, koji su od zaborava željeli sačuvati Staru Tuzlu, grad koji je porušen uslijed posljedica tonjenja tla. Mnogo objekata koji su krasili Tuzlu više nema.
3: Mjesto danas simbolično na kojem radimo promociju upravo se je egzistirala stara gotička katolička crkva. Preko puta nje je bila velika gimnazija. U našem produžetku dalje su bila Behrenbegova medresa, austrijska pošta, stari dom zdravlja kao što ste naveli. Čitavo gradsko jezgro kojima smo mi bili sada okruženo je kompletno porušeno i ono što je simptomatično jeste da moja generacija uopšte nije znala u kakvom smo gradu trebali odrasti. I cilj ove knjige je upravo da iz zaborava stavimo u današnji razgovor, u kontekst današnjice, Staru Tuzlu koja je bila jedan predivan, šarmantni, barokno-orientalni grad.
2: Ovo je drugi dio knjige o Staroj Tuzli.
3: Prvi dio je prošle godine bio i pokrivao je austro-ugarski period, prva knjiga. Od 1878. do 1918. druga knjiga, dalje pravimo prelaz, pokrije 1919. do 1941. odnosno Tuzla između dva svjetska rata i drugi svjetski rat, da bi sljedeće godine, ako Bog da, zaokružili sa trilogijom knjiga koja je pokriva period od 1945. pa do sredine 70. dok, nažalost, Stara Tuzla nije porušena.
2: Hukić kaže da su im najveći vjetar u leđa članovi Facebook grupe Tuzla povratak u prošlost, čiji je osnivač koautor knjige Zoran Tarade.
3: Nekako smo krenuli ovaj projekat sa velikim entuzijazmom i kad smo se dogovarali, još je to bilo nedoumice da li će stvarno projekat da se ostvari u svom punom obimu. Međutim, kako smo krenuli sa tom grupom, članovi su bili naš vjetar u leđa. Bez ikakve druge podrške, znači, knjiga je gurana čitavo vrijeme od ljudi koji su senzibilirali sa ovim dijelom. I u tome je najveća snaga grupe.
2: Ono što je nestalo iz grada ostalo je zabilježeno na fotografijama, a priča o Staroj Tuzli nastavit će da živi kroz još jedan najavljeni treći nastavak.
1: Musical Plavi avion inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo Tria, koji kroz spoj muzike, pokreta, glume i vizualnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. U ateljeu Ismeta Mojezinovića sinoć je održan koncert Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekat koji kroz spoj muzike, filma i glumačke riječi donosi poznate filmske melodije i priče. Publika je uživala u poznatim i bezvremenskim pjesmama i kompozicijama koje su ostale upamćene po filmskim scenama, likovima i emocijama. Sport. Rukometni klub Sloboda održao je danas preskonferenciju. Tom prilikom najavljena je utakmica drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Žepče, a koja se igra sutra u Majdanu.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
4: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: raseljene osobe. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Ne govori ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić

usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas

popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Sada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta minus 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Veliki
8: i mali
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da!

0: značajan kao kapitalni projekat. Dakle, sredstva koja je vlada federacije uložila u grad Tuzlu kao lokalnu zajednicu i dala svim građankama i građanima grada Tuzle preko 32 miliona konvertibilnih maraka i tu nije kraj, jer mi imamo još negdje oko 3,2 miliona projekata kojim smo aplicirali prema vladi federacije ove godine i gdje očekujemo veoma brzo rezultate tih javnih poziva i siguran sam da ćemo dobiti određena sredstva, tako dakle da nije kraj na 32 miliona konvertibilnih maraka podrške vlade federacije gradu Tuzli svim građankama i građanima grada Tuzli, nego da će to do kraja ove godine biti daleko, daleko veći iznos.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica uspješno je realizovala prvu fazu radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na području grada. Ovaj projekat predstavlja nastavak kontinuiranih ulaganja u modernizaciju komunalnog sistema. Predmetni radovi izvodili su se u mjesnim zajednicama Ljepunice, naselje Brgule, Kreka, naselje Krojčica, Solina, naselje Dolovi, Gornja Tuzla, Brčanska Malta, naselje Badre, Solana, naselje Drežnik i Slavinovići, naselje Momanovo, pri čemu je ukupna vrijednost izvedenih radova oko 440.000 konvertibilnih maraka, a ukupna dužina sanirane trase 2.793 metra. Realizacijom ovih radova nastavlja se sa sistemskom unapređenjem komunalne mreže te podizanjem kvaliteta života u urbanim i prigradskim naseljima. Grad Tuzla započeo je proces sticanja pečata rodne ravnopravnosti, čime nastavlja jačati institucionalne kapacitete za integraciju principa rodne ravnopravnosti u svoje politike, procedure, organizacijsku kulturu i usluge koje pruža građankama i građanima. Proces pečata rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju razvojni program UN-a, UNDP u BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH. Grad Tuzla će kroz ovaj proces imati stručnu i tehničku podršku partnerskih institucija u procjeni postojećeg stanja, jačanje kapaciteta i daljem unapređenju institucionalnih politika i praksi u oblasti rodne ravnopravnosti. Danas je u Tuzli počeo trodnevni međunarodni naučni simpozij pod nazivom Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu. Simpozij je okupio profesore, naučne i stručne radnike iz Bosne i Hercegovine, koji kroz svoja izlaganja govore o digitalizaciji, primjeni vještačke inteligencije, financijama, reviziji i drugim aktualnim temama vezanim za savremeno poslovanje.
2: Cilj simpozija je povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena iskustava o digitalnoj transformaciji i odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju. Direktor FinConsulta i predsjednik uprave Univerziteta FINRA, koji je i organizator simpozija, Ismet Kalić, istakao je značaj otvaranja ovih tema i povezivanja struke, nauke i poslovnog sektora.
3: Međunarodni programski odbor je pozvao 40 predavača koji će u ova tri dana u pet sesija prezentovati svoje radove. Ono što je posebno važno, to je da smo sve ove radove praktično strukturirali u nekih pet oblasti. Posebne koristi su za naše studente, za naše profesore, jer na ovaj način praktično su u prilici da, evo, da vidimo gdje smo mi, gdje je razvijeni svijet, odnosno gdje je region i kakav je, dakle, nivo korištenja kad je u pitanju, evo, primjena digitalizacije, odnosno primjena AI-a.
2: Govoreći o primjeni vještačke inteligencije u javnom sektoru, gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da se budućnost ne može kvalitetno planirati bez poznavanja mogućnosti koje pružaju nove tehnologije. Naglasio je da vještačku inteligenciju treba koristiti u kontrolisanim uslovima i jasno definisati za koje se svrhe može primjenjivati kako bi se unaprijedila efikasnost rada i pružanje javnih usluga. Dodao je da su lokalne zajednice već napravile prve korake u digitalnoj transformaciji, dok predstoji njihovo povezivanje na višim nivoima vlasti.
4: Mislim da treba donijeti strateški dokument, strategiju digitalne uprave ili strategiju elektronske uprave, kao što su to uradile zemlje u svijetu i u našem okruženju, a preteča u tome jeste Estonija, koja je broj jedan u svijetu po pružanju javnih usluga. Ovo je postupak koji treba da se implementira od ozgo prema dole i mislim da u tom segmentu moramo da ubrzamo korak. Što prije prihvatimo vještačku inteligenciju kao jedan kvalitetan alat u procesu digitalne transformacije i pružanja digitalnih usluga s ciljem povećanja produktivnosti i efektivnosti našeg rada, onda će ona biti kvalitetnije implementirana. Prvi korak, recimo, u javnoj upravi, što bismo mogli da uradimo, jeste implementacija chatbotova gdje umjetna inteligencija može da pruža kvalitetne odgovore.

0: Orena često postavljena pitanja, recimo za izdavanje potrebna dokumentacija i postupak izdavanja urbanističke i građevinske dozvole ili drugih akata koji izdaje grad Tuzla, odnosno javna uprava, a koja su definisana zakonom, i na takav način možemo osloboditi uposlenike javne uprave da efikasnije rade na upravnom rješavanju.
1: Digitalizacija, automatizacija i primjena vještačke inteligencije postaju sve važnije i za privredu. Bez tehnološkog napretka i prilagođavanja novim načinima poslovanja, teško je govoriti o dugoročnom ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine, istakao je profesor dr. Adnan Rovčanin sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
2: Evo, ja ću citirati PricewaterhouseCoopers, jednu financijsku instituciju, kuću, koja kaže da će u narednih 10 godina, tačnije do 2035. godine, umjetna inteligencija participirati, dakle, potaći ekonomski rast 15%. 15% u rastu GDP-a. Dakle, umjetna inteligencija. U Bosni i Hercegovini ima izuzetno dobre kadrove kada je u pitanju primjena umjetne inteligencije, i oni bi trebalo da budu lokomotiva, dakle, neko ko će potaći intenzivniju primjenu umjetne inteligencije, a bez umjetne inteligencije sigurno u budućnosti nema rasta produktivnosti, a nema ni ekonomskog rasta.
1: Tokom trodnevnog simpozija biće predstavljeni brojni naučni i stručni radovi, a kroz predavanje i diskusije učesnici će otvoriti pitanje o mogućnostima, izazovima i odgovornoj primjeni novih tehnologija u poslovnom i javnom sektoru.
3: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedan od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako je navedeno iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru domu za starije osobe Ahmedić u Mostarovcu kod Lukavca preminule su jučer, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac izdao je naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Više u izjavi portparola tužilaštva TK Admira Arnautovića.
4: Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu. Sve te naredbe za vještačenja su već izdate, odnosno zajedno sa postupajućim tužiocem i istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i vještaci su izašli i na sam teren odmah nakon, dakle, kada smo bili mogućnosti da obavljamo uviđaj, tako da su ta vještačenja već u toku. Prije svega ponavljam da se utvrde tačan uzrok nastanka samog požara, ali i sve druge okolnosti koje se vezuju za uzročno-posljedičnu vezu.
3: U okviru kampanje za opće izbore 2026. Omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati s kandidatima za različite nivoje vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za skupštinu TK već je održana, dok će u petak 25. septembra biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije BiH. Debata počinje u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Više u izjavi Emire Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt.
5: U ponedjeljak je održano sučeljavanje kandidata za skupštinu Tuzlanskog kantona, a u petak održavamo sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Sučeljavanje će se održati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla u 6 sati, sa početkom u 6 sati. Na stranicama Omladinskog pokreta Revolt možete i pronaći najave za ove događaje, gdje su listirani kandidati i moderatorica koji će biti učesnici u sučeljavanju. Debata koja je održana u ponedjeljak je prošla odlično. Nažalost, nije došlo toliko gostiju koliko smo očekivali, ali opet došlo više nego što standardno je odziv građana kada su u pitanju opšti izbori. Za ovu debatu u petak očekujemo, nadamo se, još veći odziv građana i još više publike, još više zainteresiranost publike za učešće.
3: Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su upriličili posjet u javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli. Kroz toplo druženje sa štićenicima doma korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija.
1: Povodom svjetskog dana farmaceuta, komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizovala je posjetu javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli. U okviru

0: okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti. Osim toplog razgovora i druženja, zaštićenike doma penzionera upriličene su i besplatne zdravstvene usluge. Melika Kavazović, magistra farmacije i predsjednica komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
1: Danas smo tu sa našim najstarijim sugrađanima. Rađemo preventivna mjerenja, mjerenje šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska i razna druga mjerenja, ali svakako cilj nam je da sa njima porazgovaramo, da ih posavjetujemo o njihovom pravilnom korištenju terapije, o njihovom zdravlju. Dakle, naš je cilj jednostavan, da znanje farmaceuta bude dostupno svim životnim skupinama, odnosno građanima svih životnih dobi.
0: Direktorica javne ustanove Dom penzionera Tuzla Andreja Stetkević istakla je da su ovakve posjete značajne za štićenike doma, jer osim zdravstvene podrške pružaju i priliku za druženje i razgovor.
2: Prije svega željela bih da čestitam Svjetski dan farmaceuta i da se zahvalim upravo komori magistara farmacije koji su upravo ovako bitan datum opredijelili se da obilježe zajedno s našim korisnicima. Sve ove usluge koje će se danas pružiti korisnicima su jako važne, a pored toga njima je važna i pažnja da se s njima razgovara, da znaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Vjerujem da zajedno sa zdravstvenim ustanovama, organizacijama, udruženjima možemo pružiti bolje uslove korisnicima u domu penzionera, da se osjećaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Sve to proces ka jačanju, znači njihove dostojanstvenosti, starosti i naravno želim da pozovem sva udruženja, organizacije koje upravo određene bitne datume žele da obilježe zajedno sa našim korisnicima, jer naši korisnici zaslužuju pažnju, zaslužuju da ih se čuje, da ih se vidi i naravno njima je ovo sve jako važno.
0: Na sam Svjetski dan farmaceuta 25. septembar održat će se centralni događaj na Gradskom trgu u Tuzli.
1: Pozivamo sve naše građane Tuzli da dođu na Trg Slobode u Tuzli u periodu od 11 do 13 sati, gdje ćemo se, već je tu tradicionalno, gdje ćemo se družiti, isto ćemo razgovarati sa našim pacijentima, našim sugrađanima, savjetovati o pravilnom načinu života, o pravilnoj upotrebi terapije.
0: Cilj posjete štićenicima doma penzionera bio je doprinijeti očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i unapređenju kvalitete života osoba treće životne dobi.
3: U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti i ostvareni rezultati, te razgovarano o narednim koracima i mogućnostima za dalje unapređenje pristupa romske djece obrazovanju. U okviru sajma knjige u Tuzli jučer je održana promocija knjige Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora profesora doktora Kadri Hodžića, koja po ocjenama struke predstavlja do sad najbolji i najsveobuhvatniji prikaz događanja u Tuzli tokom 60. i 70. godina.
4: Knjiga stavlja akcenat na politički obračune iz 70. godina 20. stoljeća, usmjerene protiv nekoliko Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada. Kroz sedmogodišnji istraživački rad i prikupljanje građe, autor otvara pitanja odnosa tadašnje vlasti, ideologije, pravosuđa i historijskog pamćenja, dajući čitaocima direktan odgovor na pitanje šta je stvarna historijska istina o Pašagi Mandžiću i takozvanoj Tuzlanskoj grupi. Kadrija Hodžić, autor knjige Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća.
5: Sedmogodišnje istraživanje je zapravo pokazalo da iza tih političkih narativa, iza tih optužbi ovoj grupi ljudi stoje njihovi doprinosi koji su historijskom sjećanju potpuno nestali, i ova knjiga je zapravo napor da se ti ljudi vrate u svojoj cjelovitosti tom historijskom sjećanju. Grupu je predvodio Pašaga Mandžić, poznati tuzlanski revolucionar, sa jednim nizom poznatih Tuzlaka. Velika grupa ljudi, to je recimo desetina ljudi koja je stradala. Mi smo dužni mrtvima istinu, kao što smo dužni živima pravo da to saznaju. Zbog toga razgovaramo o ovoj prošlosti da bismo razumili budućnost.

0: pozorište.
1: Jedan od promotora izdanja bio je profesor dr. Mirko Pejanović, koji je zajedno sa autorima ukazao na važnost razotkrivanja političkih obračuna iz tog perioda usmjerenih protiv istaknutih Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada.
2: Autor je uložio nevjerovatan trud, mogli mu svi istoričari zavidjeti, a on je ekonomista. On je jedan sistematičan istraživač i sve dokumente iz arhiva pronašao, istražio i došao do zaključaka. Zaslužuje svaku pohvalu, a zaslužuje i pohvalu zato što je Paša Gamarić od 53. godine prošlog vijeka do 59. on upravlja Strezom. I tad se u Strezu podižu nove fabrike, podižu nove ustanove, među kojima je i klinički centar koji je postao vodeći u regiji, u Bosni i Hercegovini i šire u jugoistočnoj Evropi.
1: Promocija je bila prilika za dublji razgovor o nastavku ovog dijela, autorskom istraživačkom procesu te neprocjenjivom značaju očuvanja historijskih izvora i kulture sjećanja.
3: Sinoć je promovisana i fotomonografija Stara Tuzla, povratak u prošlost za svjetliju budućnost, drugi dio. Prvi dio knjige Tuzlaci su izuzetno dobro prihvatili, što je rezultiralo nastavkom, a u planu je i treći dio priče o Staroj Tuzli.
4: Za koncept Stare Tuzle zaslužni su naši sugrađani Almir Hukić i Zoran Tarade, koji su od zaborava željeli sačuvati Staru Tuzlu, grad koji je porušen uslijed posljedica tonjenja tla. Mnogo objekata koji su krasili Tuzlu više nema.
5: Mjesto danas simbolično na kojem radimo promociju upravo se je egzistirala stara gotička katolička crkva. Preko puta nje je bila velika gimnazija. U našem produžetku dalje su bila Behrenbegova medresa, austrijska pošta, stari dom zdravlja kao što ste naveli. Čitavo gradsko jezgro kojima smo mi bili sada okruženo je kompletno porušeno i ono što je simptomatično jeste da moja generacija uopšte nije znala u kakvom smo gradu trebali odrasti i cilj ove knjige je upravo da iz zaborava stavimo u današnji razgovor u kontekst današnjice Staru Tuzlu koja je bila jedan predivan, šarmantni, barokno orientalni grad.
4: Ovo je drugi dio knjige o Staroj Tuzli.
5: Prvi dio je prošle godine bio i pokrivao je austrougarski period, prva knjiga od 1878. do 1918. Druga knjiga, dalje pravimo prelaz, pokrije 1919. do 1941. odnosno Tuzla između dva svjetska rata i drugi svjetski rat. Da bi sljedeće godine, ako Bog da, zaokružili sa trilogijom knjiga koja je pokriva period od 1945. pa do sredine 70. dok, nažalost, Stara Tuzla nije porušena.
4: Hukić kaže da su im najveći vjetar u leđa članovi Facebook grupe Tuzla povratak u prošlost, čiji je osnivač koautor knjige Zoran Tarade.
5: Nekako smo krenuli ovaj projekat sa velikim entuzijazmom i kad smo se dogovarali, još je to bilo nedoumice da li će stvarno projekat da se ostvari u svom punom obimu. Međutim, kako smo krenuli sa tom grupom, članovi su bili naš vjetar u leđa. Bez ikakve druge podrške, znači, knjiga je gurana čitavo vrijeme od ljudi koji su senzibilirali sa ovim dijelom. I u tome je najveća snaga grupe.
4: Ono što je nestalo iz grada ostalo je zabilježeno na fotografijama, a priča o Staroj Tuzli nastavit će da živi kroz još jedan najavljeni treći nastavak.
3: U okviru sajma knjige sinoć je promovisana i knjiga profesora Omera Ćir Ibrahimagića Konjuh istine sage i Haberi o Vilinskoj gori. Kako je istakao autor, knjiga je nastajala u posljednjih 30 godina za vrijeme njegovih posjeta planini Konjuh.
6: Konjuh je antifašistička i antinacistička planina, opjevana u pjesmama u kojima se slavila pobjeda nad zlom. Nije bio pričan, o njemu je priručnik napisao pokojni Milan Georgijević, čiji je pepeo rasut po Javorju. I dalje nije bilo nekog prevelikog pisanja, mislim na prozno pisanje. U vremenu kad se rastače puno dobrih stvari, smatrao sam obavezom da nakon 30 godina mog boravka gore jednostavno pokušam iznjedriti knjigu. Ja se nadam da će doći bolji od mene, vrijedniji od mene, koji će o Konjuhu napisati i bolje i vrijednije.

To se iskreno nadam, konjuh to zaslužuje. Nadam se da neće pokleknut pred ovim bahanalijama koje mu donosi savremeni čovjek. Ove godine su rijeke koje izlaze iz njega, Gostelja, Oskova i Drinjača, i tamo one

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 22, Sarajevo 20, Banja Luka 25, Mostar 26 i Bihać 24 stepena Celsijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celsijusa. Sutra se zbog zahlađenja, povećane vlažnosti i kišovitog vremena očekuje nepovoljnije biometeorološke prilike. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati umor, glavobolju, nervozu i pojačane tegobe. Kod osjetljivih osoba moguće su i izraženije tegobe sa zglobovima i disajnim putevima. Preporučuje se adekvatno oblačenje, više odmora i izbjegavanje dužeg boravka na hladnom i kišnom vremenu.

Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Edukativni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Vrhunski dizajn i kvalitet. Masla i trasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
8: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Dani!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Želi vam Radio Tuz.

0: inteligencije, financijama, reviziji i drugim aktuelnim temama vezanim za savremeno poslovanje.
1: Cilj simpozija je povezivanje akademske i poslovne zajednice te razmjena iskustava o digitalnoj transformaciji i odgovornoj primjeni vještačke inteligencije u savremenom poslovanju. Direktor FinConsulta i predsjednik uprave Univerziteta FINRA, koji je i organizator simpozija, Ismet Kalić, istakao je značaj otvaranja ovih tema i povezivanja struke, nauke i poslovnog sektora.
2: Međunarodni programski odbor je pozvao 40 predavača koji će u ova tri dana u pet sesija prezentovati svoje radove. Ono što je posebno važno, to je da smo sve ove radove praktično strukturirali u nekih pet oblasti. Posebne koristi su za naše studente, za naše profesore, jer na ovaj način praktično su u prilici da, evo, da vidimo gdje smo mi, gdje je razvijeni svijet, odnosno gdje je region i kakav je, dakle, nivo korištenja kad je u pitanju, evo, primjena digitalizacije, odnosno primjena AI-a.
1: Govoreći o primjeni vještačke inteligencije u javnom sektoru, gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da se budućnost ne može kvalitetno planirati bez poznavanja mogućnosti koje pružaju nove tehnologije. Naglasio je da vještačku inteligenciju treba koristiti u kontrolisanim uslovima i jasno definisati za koje se svrhe može primjenjivati kako bi se unaprijedila efikasnost rada i pružanje javnih usluga. Dodao je da su lokalne zajednice već napravile prve korake u digitalnoj transformaciji, dok predstoji njihovo povezivanje na višim nivoima vlasti.
3: Mislim da treba donijeti strateški dokument, strategiju digitalne uprave ili strategiju elektronske uprave, kao što su to uradile zemlje u svijetu i u našem okruženju, a preteča u tome jeste Estonija, koja je broj jedan u svijetu po pružanju javnih usluga. Ovo je postupak koji treba da se implementira od ozgo prema dole i mislim da u tom segmentu moramo da ubrzamo korak. Što prije prihvatimo vještačku inteligenciju kao jedan kvalitetan alat u procesu digitalne transformacije i pružanja digitalnih usluga s ciljem povećanja produktivnosti i efektivnosti našeg rada, onda će ona biti kvalitetnije implementirana. Prvi korak, recimo, u javnoj upravi, što bismo mogli da uradimo, jeste implementacija chatbotova gdje umjetna inteligencija može da pruža kvalitetne odgovore na često postavljena pitanja, recimo za izdavanje potrebna dokumentacija i postupak izdavanja urbanističke i građevinske dozvole ili drugih akata koji izdaje grad Tuzla, odnosno javna uprava, a koja su definisana zakonom, i na takav način možemo osloboditi uposlenike javne uprave da efikasnije rade na upravnom rješavanju.
1: Digitalizacija, automatizacija i primjena vještačke inteligencije postaju sve važnije i za privredu. Bez tehnološkog napretka i prilagođavanja novim načinima poslovanja, teško je govoriti o dugoročnom ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine, istakao je profesor dr. Adnan Rovčarin sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
4: Evo, ja ću citirati PricewaterhouseCoopers, jednu financijsku instituciju, kuću, koja kaže da će u narednih 10 godina, tačnije do 2035. godine, umjetna inteligencija participirati, dakle, potaći ekonomski rast 15%. 15% u rastu GDP-a, dakle, umjetna inteligencija. U Bosni i Hercegovini ima izuzetno dobre kadrove kada je u pitanju primjena umjetne inteligencije i oni bi trebalo da budu lokomotiva, dakle, neko ko će potaći intenzivniju primjenu umjetne inteligencije, a bez umjetne inteligencije sigurno u budućnosti nema rasta produktivnosti, a nema ni ekonomskog rasta.
1: Tokom trodnevnog simpozija bit će predstavljeni brojni naučni i stručni radovi, a kroz predavanje i diskusije učesnici će otvoriti pitanje o mogućnostima, izazovima i odgovornoj primjeni novih tehnologija u poslovnom i javnom sektoru.
0: Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je krivični postupak protiv 12 optuženih osoba koje se terete za krivično djelo trgovina ljudima, a u vezi sa iskorištavanjem dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. U toku je jedan od najosjetljivijih faza postupka, saslušanje maloljetnih oštećenih djevojčica. Kako je navedeno iz kantonalnog suda u Tuzli, riječ je o posebno složenoj procesnoj radnji, tokom koje se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda uz posebne mjere zaštite maloljetnika. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za sutra i za 28. septembar ove godine. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić u Mostarovcu kod Lukavca preminule su jučer, potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac izdao je naredbu za obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Više u izjavi portparola tužilaštva TK Admira Arnautovića.
5: Od svih istražnih radnji, ono što je u ovoj fazi istrage najvažnije zapravo su stručna vještačenja, stručna mišljenja po vještacima elektrostruke kako bi se utvrdili tačni uzroci samog požara, vještacima protipožarne zaštite i vještaci zaštite na radu. Sve te naredbe za vještačenja su već izdate, odnosno zajedno sa postupajućim tužiocem i istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona ovi vještaci su izašli i na sam teren odmah nakon, dakle, kada smo bili u mogućnosti da obavljamo uviđaj, tako da su ta vještačenja već u toku. Prije svega ponavljam da se utvrde tačan uzrok nastanka samog požara, ali i sve druge okolnosti koje se vezuju za uzročno-posljedičnu vezu.
0: U okviru kampanje za opće izbore 2026. Omladinski pokret Revolt u Tuzli organizuje javne debate na kojima građani imaju priliku direktno razgovarati s kandidatima za različite nivoje vlasti. Prva debata posvećena kandidatima za skupštinu TK već je održana, dok će u petak 25. septembra biti upriličeno sučeljavanje kandidata za parlament Federacije BiH. Debata počinje u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Više u izjavi Emire Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt.
6: U ponedjeljak je održano sučeljavanje kandidata za skupštinu Tuzlanskog kantona, a u petak održavamo sučeljavanje kandidata za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Sučeljavanje će se održati na kamenoj sceni Doma mladih Tuzla u 6 sati, sa početkom u 6 sati. Na stranicama Omladinskog pokreta Revolt možete i pronaći najave za ove događaje gdje su listirani i kandidati i moderatorica koji će biti učesnici u sučeljavanju. Debata koja je održana u ponedjeljak je prošla odlično. Nažalost, nije došlo toliko gostiju koliko smo očekivali, ali opet došlo više nego što standardno je odziv građana kada su pitanja opšti izbori. Za ovu debatu u petak očekujemo, nadamo se, još veći odziv građana i još više publike, još više zainteresiranost publike za učešće.
0: Predstavnici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona danas su upriličili posjet u javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli. Kroz toplo druženje sa štićenicima doma korisnicima su pružene besplatne zdravstvene usluge uz stručna savjetovanja o pravilnom i bezbjednom korištenju terapija.
1: Povodom Svjetskog dana farmaceuta, Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona organizovala je posjet u javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli u okviru svojih društveno-odgovornih aktivnosti. Osim toplog razgovora i druženja, zaštićenike Doma penzionera upriličene su i besplatne zdravstvene usluge. Melika Kavazović, magistra farmacije i predsjednica Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
7: Danas smo tu sa našim najstarijim sugrađanima. Radimo preventivno mjerenja, mjerenje šećera u krvi, mjerenje krvnog pritiska i razna druga mjerenja, ali svakako cilj nam je da sa njima porazgovaramo, da ih posavjetujemo o njihovom pravilnom korištenju terapije, o njihovom zdravlju. Dakle, naš je cilj jednostavan, da znanje farmaceuta bude dostupno svim životnim skupinama, odnosno građanima svih životnih dobi.
1: Direktorica javne ustanove Dom penzionera Tuzla Andreja Stetkević istakla je da su ovakve posjete značajne za štićenike doma, jer osim zdravstvene podrške pružaju i priliku za druženje i razgovor.
7: Prije svega željela bih da čestitam Svjetski dan farmaceuta i da se zahvalim upravo Komori magistara farmacije koji su upravo ovako bitan datum opredijelili se da obilježe zajedno s našim korisnicima. Sve ove usluge koje će se danas pružiti korisnicima su jako važne, a pored toga njima je važna i pažnja da se s njima razgovara, da znaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Vjerujem da zajedno sa zdravstvenim ustanovama, organizacijama, udruženjima možemo pružiti bolje uslove korisnicima u domu penzionera, da se osjećaju da pripadaju lokalnoj zajednici. Sve to proces ka jačanju, znači njihove dostojanstvenosti, starosti i naravno želim da pozovem sva udruženja, organizacije koje upravo određene bitne datume žele da obilježe zajedno sa našim korisnicima, jer naši korisnici zaslužuju pažnju, zaslužuju da ih se čuje, da ih se vidi i naravno njima je ovo sve jako važno.
1: Na sam Svjetski dan farmaceuta 25. septembar održat će se centralni događaj na gradskom trgu u Tuzli.
8: Pozivamo sve naše građane Tuzli da dođu na Trg Slobode u Tuzli u periodu od 11 do 13 sati, gdje ćemo se, već je tu tradicionalno, gdje ćemo se družiti, isto ćemo razgovarati sa našim pacijentima, našim sugrađanima, savjetovati o pravilnom načinu života, o pravilnoj upotrebi terapije.
1: Cilj posjete štićenicima doma penzionera bio je doprinijeti

0: očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i unapređenju kvalitete života osoba treće životne dobi.
1: U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona održan je okrugli sto posvećen unapređenju pristupa romske djece kvalitetnom predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona. Okrugli sto organizovalo je udruženje Roma Eurorom Tuzla u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona s ciljem otvaranja prostora za dijalog i razmjenu iskustava između institucija, obrazovnih ustanova, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva o položaju romske djece u obrazovnom sistemu. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti i ostvareni rezultati, te razgovarano o narednim koracima i mogućnostima za dalje unapređenje pristupa romske djece obrazovanju. U okviru sajma knjige u Tuzli jučer je održana promocija knjige Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća autora profesora doktora Kadrije Hodžića, koja po ocjenama struke predstavlja do sad najbolji i najsveobuhvatniji prikaz događanja u Tuzli tokom 60. i 70. godina.
2: Knjiga stavlja akcenat na političke obračune iz 70. godina 20. stoljeća, usmjerene protiv nekoliko Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada. Kroz sedmogodišnji istraživački rad i prikupljanje građe, autor otvara pitanja odnosa tadašnje vlasti, ideologije, pravosuđa i historijskog pamćenja, dajući čitaocima direktan odgovor na pitanje šta je stvarna historijska istina o Pašagi Mandžiću i takozvanoj Tuzlanskoj grupi. Kadrija Hodžić, autor knjige Tuzlanski procesi 70. godina 20. stoljeća.
3: Sedmogodišnje istraživanje je zapravo pokazalo da iza tih političkih narativa, iza tih optužbi ovoj grupi ljudi stoje njihovi doprinosi koji su u istorijskom sjećanju potpuno nestali, i ova knjiga je zapravo napor da se ti ljudi vrate u svojoj cjelovitosti tom historijskom sjećanju. Grupu je predvodio Pašaga Mandžić, poznati tuzlanski revolucionar, sa jednim nizom poznatih Tuzlaka. Velika grupa ljudi, to je recimo desetina ljudi koja je stradala. Mi smo dužni mrtvima istinu, kao što smo dužni živima pravo da to saznaju. Zbog toga razgovaramo o ovoj prošlosti da bismo razumili budućnost.
2: Jedan od promotora izdanja bio je profesor dr. Mirko Pejanović, koji je zajedno sa autorima ukazao na važnost razotkrivanja političkih obračuna iz tog perioda usmjerenih protiv istaknutih Tuzlaka koji su dali ključan doprinos razvoju grada.
4: Autor je uložio nevjerovatan trud, mogli mu svi istoričari zavidjeti, a on je ekonomista. On je jedan sistematičan istraživač i sve je dokumente iz arhiva pronašao, istražio i došao do zaključaka. Zaslužuje svaku pohvalu, a zaslužuje i pohvalu zato što je Pašaga Mandžić od 53. godine prošlog vijeka do 59. on upravlja Strezom. I tad se u Strezu podižu nove fabrike, podižu nove ustanove, među kojima je i klinički centar koji je postao vodeći u regiji, u Bosni i Hercegovini i šire u jugoistočnoj Evropi.
2: Promocija je bila prilika za dublji razgovor o nastavku ovog dijela, autorskom istraživačkom procesu te neprocjenjivom značaju očuvanja historijskih izvora i kulture sjećanja.
1: Sinoć je promovisana i fotomonografija Stara Tuzla, povratak u prošlost za svjetliju budućnost, drugi dio. Prvi dio knjige Tuzlaci su izuzetno dobro prihvatili, što je rezultiralo nastavkom, a u planu je i treći dio priče o Staroj Tuzli.
5: Za koncept Stare Tuzle zaslužni su naši sugrađani Almir Hukić i Zoran Tarade, koji su od zaborava željeli sačuvati Staru Tuzlu, grad koji je porušen uslijed posljedica tonjenja tla. Mnogo objekata koji su krasili Tuzlu više nema.
6: Mjesto danas simbolično na kojem radimo promociju upravo se je egzistirala stara gotička katolička crkva. Preko puta nje je bila velika gimnazija. U našem produžetku dalje su bila Behrenbegova medresa, austrijska pošta, stari dom zdravlja, kao što ste naveli. Čitavo gradsko jezgro kojima smo mi bili sada okruženo je kompletno porušeno. I ono što je simptomatično jeste da moja generacija uopšte nije znala u kakvom smo gradu trebali odrasti. I cilj ove knjige je upravo da iz zaborava stavimo u današnji razgovor, u kontekst današnjice, Staru Tuzlu, koja je bila jedan predivan, šarman.

0: Fascinantni barokno-orientalni grad.
1: Ovo je drugi dio knjige o staroj Tuzli.
0: Prvi dio je prošle godine bio i pokrivao je austro-ugarski period, prva knjiga od 1878. do 1918. Druga knjiga, dalje pravimo prelaz, pokrije 1919. od 1941. odnosno Tuzla između dva svjetska rata i drugi svjetski rat. Da bi sljedeće godine, ako Bog da, zaokružili sa trilogijom knjiga koja je pokriva period od 1945. pa do sredine 70. dok, nažalost, stara Tuzla nije porušena.
1: Hukić kaže da su im najveći vjetar u leđa članovi Facebook grupe Tuzla povratak u prošlost, čiji je osnivač koautor knjige Zoran Tarade.
0: Nekako smo krenuli ovaj projekat sa velikim entuzijazmom i kad smo se dogovarali, još je to bilo nedoumice da li će stvarno projekat da se ostvari u svom punom obimu. Međutim, kako smo krenuli sa tom grupom, članovi su bili naš vjetar u leđa. Bez ikakve druge podrške, znači, knjiga je gurana čitavo vrijeme od ljudi koji su senzibilirali sa ovim dijelom. I u tome je najveća snaga grupe.
1: Ono što je nestalo iz grada, ostalo je zabilježeno na fotografijama, a priča o staroj Tuzli nastavit će da živi kroz još jedan najavljeni treći nastavak.
2: U okviru sajma knjige sinoć je promovisana i knjiga profesora Omera Čih Ibrahimagića Konjuh istine sage i Haberi o Vilinskoj gori. Kako je istakao autor, knjiga je nastajala u posljednjih 30 godina za vrijeme njegovih posjeta planini Konjuh.
3: Konjuh je antifašistička i antinacistička planina, opjevana u pjesmama u kojima se slavila pobjeda nad zlom. Nije bio pričan, o njemu je priručnik napisao pokojni Milan Georgijević, čiji je pepeo rasut po Javorju. I dalje nije bilo nekog prevelikog pisanja, mislim na prozno pisanje. U vremenu kad se rastače puno dobrih stvari, smatrao sam obavezom da nakon 30 godina mog boravka gore jednostavno pokušam iznjedriti knjigu. Ja se nadam da će doći bolji od mene, vrijedniji od mene, koji će o Konjuhu napisati i bolje i vrijednije. To se iskreno nadam. Konjuh to zaslužuje. Nadam se da neće pokleknut pred ovim bahanalijama koje mu donosi savremeni čovjek. Ove godine su rijeke koje izlaze iz njega, Gostelja, Oskova i Drinjača, i tamo one s druge strane punionice rijeke Krivaje bile gotovo pred presušivanjem. Ja se nadam da se tu neće desiti, da se šuma neće izrezati, da će doći bolji ljudi i da ćemo za 3, 4, 5, 10, 15, 20 godina imati još sijaset knjiga o njemu, a da ćemo se moje samo možda nekad sjetiti.
2: Musical Plavi avion inspirisan istoimenim albumom Rundek Cargo 3-a, koji kroz svoje muzike, pokreta, glume i vizualnog izraza otvara prostor za jedno drugačije pozorišno putovanje, ponovo će biti odigran večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. A u ateljevu Ismet Mojezinović održan je koncert pod nazivom Priče koje pjevaju, autorski umjetnički projekat koji spaja muziku, film i riječ. Učesnice koncerta bile su Mirjala Ibrahimović-Mehanović, vokal, a Mila Rančić-Klavir i Melisa Smajić-Narator.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 22, Sarajevo 20, Banja Luka 25, Mostar 26 i Bihać 24 stepena Celsijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celsijusa. Sutra se zbog zahlađenja, povećane vlažnosti i kišovitog vremena očekuje nepovoljnije biometeorološke prilike. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati umor, glavobolju, nervozu i pojačane tegobe. Kod osjetljivih osoba moguće su i izraženije tegobe sa zglobovima i disajnim putevima. Preporučuje se adekvatno oblačenje, više odmora i izbjegavanje dužeg boravka na hladnom i kišnom vremenu.

Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Uvjeti za vožnju su povoljni, ali ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Još uvijek je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.

dobro znaš. Lažem sebe, to mi ide, sretan sam.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.